zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

zelo obržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni

sem zelo počas. Bila je ura pol deset po noč, ko sem ga spil, ker jaz.

Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes gremo najprej v Bohinj. Na septembrski seji občinskega sveta so odločali med drugim o časovni omejitvi oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem, odloku, ki bo podlaga za gradnjo centra gorske reševalne službe ter drugih zadevah. Podrobneje o prvih treh delih oddaje. V četrtem delu bomo govorili o poročilu o kakovosti okolja na Koroški Beli. Monitoring je zahtevala civilna iniciativa Koroška Bela. Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica Breznica pripravlja prireditev Kultura je naše srce, naj se igra začne, s katero bodo obeležili 70-letnico uradnega delovanja. O vsem tem v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na septembrski seji Bohinjskega občinskega sveta so odločali o časovni omejitvi oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v prvem branju. Župan Jože Sodja.
1: Ta prvi odlok, ki je pač se tiče naše gorske reševalne službe, kjer moramo dati predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu. To je ciljna sprememba za to, da bomo dali v javno obravnavo teren, kjer je predviden za gradnjo centra za gorske reševalce. V Stari Fužini tukaj tle sploh ni dileme, tle moramo to speljati in to čim hitrej. In tle jaz nisem pričakoval, da bo kakšna velika debata. Vsi se zavedamo, da je to potrebno narediti in da nas tukaj ne nas, ampak lovi čas sam postopek. Tako da je ta odlok zelo hitro šel skozi z potrditvijo in pa mogoče nekaj predlogi ali pa bom rekel s pripombami o mirujočem prometu, to je se pravi o parkiranju na tem mestu, kjer bosta obe dve stavbe TNP in pa center. To so bile pripombe, ki so se pač zapisale in bojo je pač takrat, ko se bo to delalo, mogli prevzeti in pa urediti to prometno ureditev.
2: Ne gre za oddajanje turističnih kapacitet, temveč za oddajanje stanovanj po zakonu o gostinstvu, ki omogoča občinam, ki so padle med tista območja z omejitvijo oddajanja na 60 dni, da ta obseg kratkotrajnega oddajanja lastnih stanovanj razširijo, kar v praksi ljudje kot lastna stanovanja oddajo turistične namene, je seveda določitev obsega zelo aktualna tema tudi za Bohinj in nesprejete odloka bi pomenilo omejitev za vse, ki oddajo svoje stanovanje na tak način na 60 dni. Župan Jože Sodja.
1: Potem na pobude vprašanje ni bilo kakšnih velikih vprašanj, nekoliko malo debate, ampak mislim, da je seja potekala dobro in pa konstruktivno. Men osebno je všeč to, da je bilo kar nekaj predlogov in pa debat, ne tistih samostojnih, ampak nasplošno, kako se odločati o tem, ko bo zdaj le potrebno odločati o teh nastanitvah. To mislim, da bo med prvim in drugim branjem glavna točka, bom rekel tukaj v Bohinju, zraven volitev. To moramo speljati do konca meseca in na konc meseca imamo še eno sejo, da to drugo branje opravimo in da potrdimo. Drugač se nam lahko naredi, da bomo na 60 dneh. To pa bi bila prevelika kazen.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na septembrski seji občinskega sveta občine Bohinj so odločali tudi o odloku, ki bo podlaga za gradnjo centra gorske reševalne službe, župan Jože Sodja.
1: Potem smo imeli pa, bom rekel, malo bolj vročo točko, je bila pa odlok, sprejetje odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja, kratkoročnega oddajanja sob, nastanitev. Tukaj sem pričakoval, da bomo imeli razpravo, debato, vendar smo to upravili pa že kar na skupnih sejah s list, pravzaprav skupin odborov, kjer smo se pač dominili, tam smo si povedali vse živo in tisto, kar nas teži. Moje mnenje pa je, tudi to sem povedal, da ta odlok, ki ga sprejemamo, ni nam breme. Ta odlok, ki ga sprejemamo, je naša rešitev, kajti zakon predvideva, da imajo občine možnost samo 60 dni oddajanja. Če pa sprejmemo odlok, to možnost imamo, lahko to podaljšamo do maksimalno 270 dni. Koliko bomo zdaj podaljšali, to je bila pa danes debata, razprava, svetniki so pač povedali svoje pripombe, svoje gledanje, svoje videnje in nekako bo potrebno med prvim in drugim branjem in pa ko bo še javna obravnava zaključena, potegnet črto in pa skupno odločiti, kaj in kako bomo dali, kakšna številka bo prišla ven.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Bohinju, v naši družbi je župan Jože Sodja, ki povzema septembrsko redno sejo občinskega sveta.
1: Prekinitev odloka o taksi službi, ta odlok je bil zelo star in je, bom rekel, nič več v veljavi, ga noben več ni pošteval in smo pač predlagali, ker pravna služba nam je povedala, da je odlok boljši, če ga ni, kakor pa da se ga ne izvaja in je bil, bi ga mogli drastično spremeniti, če bi bilo, tako da smo ga zdaj tega ukinili. Če bo potreba, če so pokazali, bomo spreč pač novega, bolj, bom rekel, času primernega, no, tako, ker, tako da je to, ta je šlo zelo hitro. Potem smo imeli pa še predlog o določitvi vrednosti ali pa popravku glede na inflacijo, višino prispevka za prispevne stopnje za komunalni prispevek. No, to je popravek. V leto 2021 smo sprejeli, da se more ta letno spreminjati, slediti inflacijo. Mi do zdaj nismo tega delali. Priznam, napaka, ker se lahko naredi, da bomo pa to številko imeli previsoko, smo se pač sedaj odločili, šli pogledati in smo si to napako popraviti in sprejeli pač popravek glede na inflacijo, to ceno ali pa to višino tega prispevka. Tukaj pa je bila debata, koliko pa kaj, za kaj, bil je tle problem, samo problem v tem, da je Studor, ki se nam je zaključil pred enmo mesecem, ali pa še manj, je bila zaključena gradnja te kanalizacije, nekaj ljudi, kar nekaj ljudi je bilo pa že z odločbami, zaradi tega, ker jih je bilo treba reševati, ker so bile pač greznice ali pa te jame na cestah ali pa na delovišču. In je bilo pripomba, da ne bi bilo to fair na vse, da bi nekdo plačal manj, nekdo bi zdaj ponovno plačal, zato smo že prej pripravili pred sejo, je prišel popravk in smo nekako Studor do določenega datuma izuzeli. Zato, da nihče ne bo zdaj, ki pač, ker občina je pa po uradni dolžnosti dolžna, da da odločbe ven, ne, da čaka, da se nekdo prijavi, ampak jih moramo razdati in ko je uradno dolžnost, je potrebno to. Smo pač upoštevali, ker je že kar 26 ljudi od 54, če se prav spomnim, je že nekako preklopljenih ali pa ima odločbe in za vse enako. To smo prišli, jaz mislim, da je bil tukaj glavni zadržek pri komisijah, ki so to razpravljale. Potem je bil pa še ta, da je statutarno-pravna komisija ugotovila, da smo šli z to popravkom te cene z letom 2022. Mi smo pa sklenili leta 2021 in ta odlok je bil sprejet v marcu. To pomeni, da bi mogli marca leta 2021 pa do konca leta tudi to upoštevati. In smo tudi to pač so zglasovali, mi smo imeli pripravljeno izračun, tudi ta, ker pač svetni oboje, mi smo se pozanimali pri finančnikih oboje pravilno, vendar svetniki so rekli, da je to prav, da je kompletna cena in je res usklajena, tako kot mora biti v celoti. Spremenil se je sklep in smo pač to sprejeli, tako da bo zdaj v celoti popravek in pa dogovorili smo se, da bomo vse te odloke še enkrat pregledali, kjer še kaj manjka, tudi na kakšnem drugem področju, da to uskladimo, zato da ne bomo imeli kje druge kakšne škode. In pa, da vse odloke nekako popravimo ali pa napišemo sploh pa nove, da se to avtomatsko popravlja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Končano je poročilo o kakovosti okolja na Koroški Beli. Monitoring je zahtevala civilna iniciativa Koroška Bela. Več župan Peter Bohinec.
1: Tako je, na pobudo civilne iniciative prebivalcev oziroma krajanov in krajank Koroške Bele je bila po letnem času, pred poletjem sklicana, bom rekel, civilna iniciativa, na kateri smo govorili smo o problematiki onesnaževanja in pa hrupa, ki izhaja iz Akronija. Na samem sestanku je bil predstavljen monitoring, se pravi, da je bila strani Akronija uvedena merilna naprava, ki meri prašne delce, se pravi, PM10 in PM2,5. Poleg tega je na podlagi pobude postavljen merilnik hrupa, ki beleži seveda te fazne prekoračitve, morebitne prekoračitve. Tukaj moramo poudariti, da seveda takšen monitoring zahteva daljše časovno obdobje, da se lahko analize potem ustrezno naredijo na določen, se pravi, na neko časovno obdobje, tako da lahko obvestiva naše občane in občanke Koroške Bele, da se te analize in pa zbiranje vzorcev ustrezno izvajajo. Na samem sestanku pa je bilo obljubljeno, da bomo strani občine Jesenice pristopili k bolj natančni analizi in monitoringu okolja, se pravi Koroške Bele in pa Javornika, kako je bila oduzeta zemljina. Moram povedati tukaj, da je bilo časovno okno, pred 10 leti se je izvajalo podoben monitoring zemljine, ki seveda pokaže stanje okolja, onesnaženosti, tako da smo sedaj prejeli ustrezne analize. Poleg poročila o stanju okolja pa smo prejeli še razlago rezultatov in pa stanje okolja. Tako da bomo strokovni javnosti tudi to okoljsko poročilo v prvi fazi predstavili, tako da že sklicujem sestanek krajevne skupnosti Akronija, Alpe Adria Green in pa lokalne iniciative za Koroško Belo, katerim bodo strokovnjaki predstavili rezultate analize stanja okolja in potem se bomo skupaj lažje odločali, kako bomo opravljali ta monitoring in nadzirali stanje okolja v tem delu, se pravi Javorniku in pa Koroški Beli, ki sta nekako bolj obremenjena tako s hrupom in pa z prašnimi delci kot ostal del Jesenic. Zelo me veseli, da smo držali obljubo, tako da okoljsko poročilo je narejeno, to bo predstavljeno v prvi fazi strokovni javnosti, kjer nam bodo strokovnjaki seveda rezultate predstavili in nam podali ustrezno razlago, interpretacijo teh rezultatov. Zelo me veseli, da

tak kvaliteten dialog teče in tako lahko skupaj naredimo največ pri ohranjanju oziroma izboljšanju okolja in kvaliteti življenja na Jesenicah.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Kulturno društvo dr. France Prešeren, Žirovnica Breznica pripravlja prireditev Kultura je naše srce, naj se igra začne, s katero bodo obeležili 70-letnico uradnega delovanja. Več predsednica društva Jerneja Stres.
1: Kulturno društvo dr. France Prešeren, Žirovnica Breznica je letos avgusta zaznamovalo 70-letnico uradnega delovanja. Torej to pomeni vpisa v register društev, čeprav zapisi o kulturnem udejstvovanju na tem območju segajo prav vse do leta 1900. Jubilej bomo obeležili slavnostno prireditvijo z naslovom Kultura je naše srce, naj se igra začne, ki bo v nedeljo 11. oktobra ob 18. uri v kulturni dvorani na Breznici. Na prireditvi se bodo svojim delovanjem predstavili člani našega društva, ljudski pevci iz Podstova, pevska skupina Sosedje, gledališče Julke Dovžan in Darja Katrašnik. Program, ki ga bo povezovala Maruša Stres, bodo obogatili tudi gostje. Domačin, akademski slikar in grafik Janez Albert Novak, plesalke baletne šole Toj Toj, ljudski godci Suha Špaga ter slovenska pop pevka in radijska napovedovalka Anja Rupel. O pomenu ljubiteljske kulture bodo na krajši okrogli mizi spregovorili. Članica društva, ljubiteljska igralka in režiserka Mateja Mlačnik, domačin, slovenski pevec, kitarist, tekstopisec, komponist in producent Aleksander Mežek ter predsednica Zveze kulturnih društev Kranj Mija Aleš. In ker je praznovanje vedno še lepše, če je tudi malo skrivnostno, pripravljamo še nekaj presenečenj. Torej, toplo povabljeni, da se nam pridružite v nedeljo 11. oktobra ob 18. uri v kulturni dvorani na Breznici.
0: Oddajo smo pripravile Katarina Košnik, Carmen Sluga in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želimo.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
4: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
2: In imamo radi.
5: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
2: Твои najljubши хиты.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci jo povezujejo tudi z nasilnimi obračuni. V Sloveniji so obravnavali 2 ugrabitvi in v obeh primerih posredovali. Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Association je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
5: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
6: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: izberi si.
1: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
3: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
4: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše,

0: bencinskih servisih Petrol.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta.

0: Fakulteta, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
1: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Bohinju je bila minuli teden redna seja občinskega sveta. Povzemajo župan Jože Sodja.
6: Prekinitev odloka o taksi službi, ta odlok je bil zelo star in je, bom rekel, nič več v veljavi, ga noben več ni pošteval in smo pač predlagali, ker pravna služba nam je povedala, da je odlok boljši, če ga ni, kakor pa da se ga ne izvaja in je bil, bi ga mogli drastično spremeniti, če bi bilo, tako da smo ga zdaj tega ukinili. Če bo potreba, če so pokazali, bomo spreč pač novega, bolj, bom rekel, času primernega, no, tako kar. Tako da je to, ta je šlo zelo hitro. Potem smo imeli pa še predlog o določitvi vrednosti ali pa popravku glede na inflacijo, višino prispevka za prispevne stopnje za komunalni prispevek. No, to je popravek. Leto 21 smo sprejeli, da se mora ta letno spreminjati, slediti inflacijo. Mi do zdaj nismo tega delali, priznam. Napaka, ker se lahko naredi, da bomo pa to številko imeli previsoko, smo se pač sedaj odločili, šli pogledati in smo si to napako popraviti in sprejeli pač popravek glede na inflacijo, to ceno ali pa to višino tega prispevka. Tukaj pa je bila debata, koliko pa kaj, zakaj. Bil je tle problem, samo problem v tem, da je Studor, ki se nam je zaključil pred enim mesecem, ali pa še manj, je bila zaključena gradnja te kanalizacije, nekaj ljudi je bilo pa že z odločbami, zaradi tega, ker jih je bilo treba reševati, ker so bile pač greznice ali pa te jame na cestah ali pa na delovišču. In je bilo pripomba, da ne bi bilo to fair na vse, da bi nekdo plačal manj, nekdo bi zdaj ponovno plačal, zato smo že prej pripravili pred sejo, je prišel popravk in smo nekako Studor do določenega datuma izuzeli.
7: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Star slovenski pregovor pravi. Najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam. Za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine. Century 21. C21.si.
4: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
5: Sejem belega tartufa.
4: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
5: Sejem tartufa v .si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
10: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in zahlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada po odločitvi ustavnega sodišča predlaga drugačno preverjanje alkoholiziranosti voznikov. Običajen alkotest bi bil le začetni preizkus. Če bi pokazal preveč alkohola, bi sledila še dodatna meritev ali strokovni pregled. Voznikov podpis zapisnika ne bi več pomenil strinjanja z rezultatom, ampak le seznanitev z njim. Spremembe mora potrditi še državni zbor, uporabljati pa naj bi začeli 7. maja prihodnje leto. Od alkohola pa k drogam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci pa jo povezujejo tudi z nasilnimi obračuni. Britanci pa bodo zgodovinske velikane na svojih bankovcih zamenjali za živali. Winston Churchill, Jay Austen in Alan Turing bodo namreč prostor prepustili ježu, sovi, čmrlju in atlantskemu mormonu, pisani morski ptici. V izboru novih motivov je sodelovalo skoraj 500 000 ljudi, večina pa si je denarju želela podob iz narave. Tako zdaj kaže, da bodo Britanci kmalo lahko rekli, da imajo v denarnici cel živalski vrt.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo oblačno s temperaturami do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

0: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
8: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Hrano imamo?
13: Iz tačke.
11: Veterinarski pregled?
13: Tudi v tački.
11: Pasji salon?
13: Tačka.
11: Kaj pa če je nujno?
10: Pri servisih Petrol. Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Hrano imamo?
13: Iz tačke.
11: Veterinarski pregled?
13: Tudi v tački.
11: Pasji salon?
13: Tačka.
11: Kaj pa če je nujno?
14: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan. V sedmi v tednu.
11: Tačka.
14: Veterina in trgovina.

0: brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina Na kilo, na tržnici Bled.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Mestna občina Kranj in prevoznik Arriva sta v promet vključila še 3 nove električne avtobuse. V kranjskem mestnem prometu je tako zdaj 11 električnih avtobusov, nov pa je tudi električni minibus, ki bo služil kot kranvaj za brezplačne prevoze v središču mesta. Več podrobnosti o tem in tem, kaj še sledi, pa ima župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
6: 8 jih že imamo, teh večjih, danes smo dobili 3 manjše kitajskega proizvajalca Yutong, torej skupaj 11, potem imamo še 2 električna kombija in pa zopet dajemo v promet tudi kranvaj, električni kranvaj, torej skupaj imamo 14 električnih vozil v javnem prometu, pričakujemo, torej imamo še, vsega skupaj je 20 vozil, torej še 6 jih bo potrebno zamenjati, predvsem dizlaše, torej še 6 avtobusov. Računam, da prihodnje leto nabavimo še 3 ta manjša avtobusa, ki so primerna za bolj oddaljene kraje, za ozke ulice. In ja, potem pa seveda glavni projekt pa je začetek gradnje največjega polnilnega parka za električne avtobuse, električne tovornjake, električne vozile, prav tukaj na tem mestu, kjer je Arriva. Skupaj z Elesom Gorenjskimi elektrarnami bomo verjetno že leto začeli z gradnjo največjega polnilnega parka v Sloveniji.
5: Posamezen avtobus, ki sprejme 50 potnikov, od tega jih 20 lahko sedi, stane 528 000 evrov. 3 avtobusi torej 1,58 milijona evrov. Občina je 80% vrednosti avtobusov prejela od ekosklada. Ob tem občina tudi nadaljuje tradicijo, da nove električne avtobuse krasijo podobe znamenitih Kranjčanov. Novi avtobusi bodo tako nosili podobe radijske napovedovalke in mentorice Ajde Kalan, pionirke slovenskega ženskega alpskega smučanja Slave Zupančič ter kolesarske legende Franca Hvastija.
7: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinjski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev, www.odmev.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskimuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Močni nalivi so na Primorskem in Notranjskem povzročili poplave, dež pa se bo danes zjutraj še okrepil. Hudourniki so prestopili bregove na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca. Komnu je voda zalila tudi šolo. Arso opozarja, da je na jugozahodu še mogoče poplavljanje manjših rek in hudournikov. Padavine ne bi čez dan slabile, do večera pa večinoma ponehale. Strokovnjaki NIJZ pa nasprotujejo rahljanju omejitev prodaje alkohola in tobaka. Osnutek med drugim odpira možnost nočne prodaje alkohola. Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pojasnjuje.
4: Mi vemo, da omejevanje dostopnosti je eden od najbolj učinkovitih ukrepov alkoholne politike.
3: Minister Tadej Ostrc poudarja, da gre za delovno gradivo, ki še ni bilo strokovno obravnavano. Spremembe torej še niso sprejete. In še, če vam Instagram za vsako fotografijo ponuja isto pesem, ni nujno kriv vaš glasbeni okus. Uporabnikom je pri zgodbah vztrajno predlagal skladbo HR skupine Krit, ne glede na vsebino fotografije. Podjetje je priznalo programsko napako, inženirje jo odpravljajo, uporabniki pa imajo za zdaj precej enoličnega DJ-ja.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo oblačno s temperaturami do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
6: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.

0: Nika Zorjan, lažnive oči, 10 minut čez 8 v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo še vedno delam. Urška Benedik, dobro jutro. Upam, da imate mirno in prijetno petkovo jutro. Če pa še iščete in ravno v tem trenutku morda razmišljate o tem, kam bi se ta vikend odpravili, gledate malce vremensko napoved, potem vam lahko rečem, pejte v Besanco. Dišalo bo tam po kostanju in domači hrani v nedeljo. Pod vznožjem Rovnika se ob 11. začenja tradicionalni kostanov piknik v nedeljo. Iz kotlov bo tako dišal po golažu, bograču, gobovi juhi, joti. Na voljo bodo tudi zelje, žganci, pečenice. Postrvi s krompirjem, za hitro okrepčilo pa tudi kajle za seko in gobovo pašteto. Skratka, brez pečenega kostanja pa seveda tudi ne bo šlo. Lušten bo, jesensko bo. Kostan se bo znašel tudi v sladicah in celo jesensko barvanem sladoledu. Jaz sem ga že probala prav tega z besance kostanov sladoled. Odličen je. Na stojnicah bodo še domači pridelki in izdelki, poskrbljeno pa bo tudi za otroke in pa tudi zipline obljubljajo. Skratka, en lep dan se obeta v nedeljo, mislim, da bo tudi vreme naklonjeno. Ker pa obiskovalcem letos ni treba nujno iskati parkirnega prostora v Besnici, je organiziran tudi avtobusni prevoz iz Kranja.
1: Tudi letos imamo pripravljene brezplačne prevoze na relaciji Kranj-Savski otok, Supernova, Tražišče Besnice in nazaj. Avtobusi bodo vozili na pol ure, razen prvi avtobus prvo nedeljo bo odpeljal iz Kranja ob 10. uri 15 minut, naslednji pa potem ob 11. uri in pa na pol ure. Zadnji avtobus proti Kranju se vrača ob 18.30 uri. Edina posebnost je vmes je med 13. in 14. uro vmes njenega avtobusa, ker šoferi koristijo pauzo.
0: Takole Primož Bavdek, predsednik krajevne skupnosti Besnica, o organiziranem prevozu do prizorišča. Primož, kako pa je, če pridemo s svojim avtomobilom?
1: Tudi za tiste, ki boste prišli s svojim avtomobilom, imamo organizirane in označene parkirne prostore, na katere vas bodo usmerili naši redarji.
0: Odlično, se vidimo torej v nedelo v Besanci. Če pa boste ta teden zamudili, ne, je pa potem možnost tudi naslednjo nedeljo, 18. oktobra, ponovi vajo. Dobro jutro.

Waterfall, 18 minut čez 8, v Gorenjskem jutru, dobro jutro, Urška sem z vami. No, zdaj gremo pa na planino v Kranj, kjer so po več primerih vandalizma, pirotehnike, nevarne vožnje, skiroji in tudi skuteri prihajalo jo zdaj novi ukrepi, včeraj so jih predstavili. Takole so se odločili, ne, občina je skupaj s policijo, redarstvom in krajevno skupnostjo se je dogovorila za postren nadzor. V večernih in nočnih urah naj bi bili na območju prisotni zdaj tudi varnostniki, več bo tudi skupnih patrulj, policistov in redarjev. Načrtujejo še postavitev video nadzornih kamer in pa dodatnih fizičnih ovir, dve ulici pa želijo uradno opredeliti kot območje samo za pešce. Občina želi s tem predvsem omejiti nevarno vožnjo in pa seveda ponavljajoče se kršitve ter stanovalcem zagotoviti več miru in varnosti. In ja, upamo, ne, da jim to tudi uspe, da ne postane to samo igra brez granica, igra brez meja, kot poje. To še Proeski. Dobro jutro.

0: Res je resice vrtne trajnice, mačehe in krizanteme, velika izbira jesenskih lepotic, rož seveda. In to kar vse dni v tednu, seveda pa tudi sobotni popusti, vse to in še več dobite v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
1: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim zares. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih.

0: velikih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Že ta petek Johnny DJ.
6: V soboto Proper Band.
4: Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek.
6: Oktober bo fest.
4: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem.
6: Pric, to bo fest.
1: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
7: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se bomo odpravili do Jesenic. V vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Na Jesenicah še vedno poteka nadgradnja železniškega vozlišča, za samo občino pa je najbolj pomembna sanacija mostu na Plavžu, pojasnjuje župan Peter Bohinec.
9: Tako je, to je predvsem občinski most v zelo slabem stanju, zato sem vesel, da smo tudi to sanacijo, se pravi to investicijo, uspeli zagotoviti, da se bo izvajala v času železniške zapore. Dobili smo izvajalca in na sklopu same nadgradnje se sedaj sanirajo, bom rekel, stebri, temelje in pa venec na cestišču, ki je v zelo slabem stanju. Občani in občanke ta del pri fakulteti Angele Boškin poznamo, tako da evo, z vsemi, kar smo napovedali, obljubili, sedaj tudi odpiramo novo gradbišče, novo investicijo in tukaj res še enkrat zahvala vsem občanom in občankam, da so res, bom rekel, strpni, kajti veliko stvari se dogaja na Jesenicah. Jesenice imamo v res nekem investicijskem ciklu, veliko stvari, kar se tiče lahko tudi na Tomšičevi, Aljaževi cesti, veliko zaporje, sedaj prihaja ta nova z mostom in preko njega bo možno samo peš po koridorju, ampak res sem zelo ponosen na Jeseničane, da smo postali res strpna družba in da razumejo, da moramo Jesenice nekako v doglednem času spraviti na nek nivo, kjer bo infrastruktura služila ljudem in da bo pripravljeno za naše potomce, ki rodove, ki prihajajo, da bodo na Jesenicah ustvarjali, delali in bistvo, kar je, da bodo ostali.
10: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: Lep pozdrav tudi na naše ceste. 5 minut še s 8:30 je ura. Na cestah pa še nekaj klasičnih jutranjih zastojev, ampak se zmanjšujejo. Ostajajo pa še na štajerski avtocesti od Domžal in na primorski avtocesti od Brezovice proti ljubljanski obvoznici. 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: We Are Young, še prej pa Roxette in It Must Have Been Love. Dobro jutro in uživajte.
14: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Village of My Life, še 12 jih manjka do 9. Dobro jutro ali pa že dober dan, Urška sem v vaši družbi, Gorenjsko jutro poslušate. No in če bi si ta konec tedna privoščili malo bolj posebno kosilo ali pa večerjo, dobra novica, ne rabite kuhati, ne, in sami pripravljati, če tega ne želite. Začenja se namreč jesenski teden restauracij. V akciji sodeluje 116 restauracij po Sloveniji, osnovni meni pa stane 26 evrov. Letos se je pridružilo tudi 5 novih restauracij, zanimanje pa je po navedbah organizatorjev še večje kot prejšnja leta. Rezervacije so odprte že od konca septembra, zato je za bolj priljubljene termine dobro pohiteti in si seveda pravočasno rezervirati mizo. Teden restauracij bo trajal 10 dni, torej ravno dovolj časa, da si privoščimo nekaj, kar si morda med običajnim tednom ne bi. Mi pa si bomo zdaj le privoščili odlično glasbo. Eric Clapton in Leila, še pred 9. pa tudi Magic Moment. Naj bo tole eno magično, čudovito petkovo jutro oziroma petkovo dopoldne. Še dobrih 10 pa manjka do 9. Dobro jutro.

0: Eric Clapton, Lejla, še sedem jih manjka do devete, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. 9. oktober je danes in danes je tudi svetovni dan pošte. No in Kranj je svojo poštno postajo dobil že leta 1770, takrat pa je pošta med Celovcem in Ljubljano potovala skoraj da dva dneva in Kranj je bil pomemben na tej postaji, na tej, pomembna postaja pravzaprav na tej poti. Danes seveda sporočilo na drug konec sveta pošljemo v sekundi, pakete spremljamo skoraj na vsakem koraku, klasično pismo pa postaja že skoraj da res redkost in posebnost. Zato vas danes sprašujem na 030-200-120, kaj vam največkrat prinese poštar, so to bolj paketi ali pa tudi morda kakšno pismo, kakšno razglednico. Javila se je Nataša iz Radovljice, takole napisala: dobro jutro, pri meni poštar največkrat prinese pakete za otroke, jaz pa sem najbolj vesela, kadar se med računi znajde še kakšna prava razglednica. Pa lep pozdrav. Ja, kaj pa vi? Kaj največkrat dobite po pošti in ali morda pošljete, da je tudi vi komu kakšno razglednico ali pa pismo, tisto analogno napisano na roke. 030-200-120.
1: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
2: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
1: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
2: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
3: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
4: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Vstopnice na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
12: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na tridnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
13: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po meri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
14: A mava vse?
15: Ja.
14: Potem list prigrizke očala?
15: Ja, ja in ja.
14: Kaj pa goba dopolnila?
15: Ups.
14: Popa hit za višjo kompa shop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompa shopu Rateče, Kolansko sedlo, Ljubel in Kozina. Goba. Vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ne, no.
1: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
3: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami Sandarja Štravstisu. Trditvi Zorana Stevanoviča, da ga je od doktorata ločilo le 5 minut, nasprotuje njegov nekdani mentor. Božidar Jezernik je povedal, da naloga ni bila pripravljena za predstavitev, a je Stevanovič pri njej ustrajal. Komisija zahtevala popravke, doktorata pa ni končal. Njegov kabinet odgovarja, da je okoliščine že večkrat javno pojasnil. V Kopru pa policisti iščejo mladostnike, ki so med vožnjo s skuterji proti njihovi patrulji sprožili gasilni aparat. Poškodovan ni bil nihče, tudi škode ni bilo. Policija poudarja, da je večina udeležencev zbora mladih motoristov upoštevala prometne predpise. Dario Benčič iz motokluba Kondor je za kolega Spop TV opozoril.
5: Ne vem, mogoče bi te mogli starši odigrati svojo vlogo, nekako jih boljše prijeti v roke, jih zavestiti, kaj to pomeni, kaj pomeni vsaka poškodba, recimo na motorju.
4: Klubu mlade vabijo tudi na varnostni poligon. V ameriškem Wilmingtonu pa denar očitno vendarle pada z neba. Anonimni računalničar z dronom na ključnim mimoidočim spušča paketke običajno z $20. Pravi, da želi širiti dobro voljo. Sprva je delil svoj denar, zdaj zbira tudi donacije. Takšna pošiljka je gotovo prijetnejša od položnice.
6: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
4: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Krajevne padavine bodo do večera ponehali. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
6: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planet Tuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
1: Sveže, hitro, prometno.
7: En radar in eno policijsko kontrolo ste sporočili. Radar je na slovenskem Javorniku pri turistu Bela Dača, policijska kontrola pa v Ljubljani ob Črnuški obvoznici na Makedamu, smer Tomačevo. Srečno, varno in previdno.
1: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: Ja, in takole smo prišli, lahko rečem, še v zadnjo uro našega druženja, ampak tudi potem naprej smo pripravili odličen program. Jutro se preveša v dopoldne, 3 minute čez 9 so in jaz tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. In pa to, da se delovni petek zaštarta tako, kot je treba, da ga preživimo in se poveselimo in zarajamo tudi v vikend, predvsem ob odlični glasbi. Dobro jutro oziroma dober dan.

Zmelkov bit. Ja, smisel življenja je ležanje na plaži, 15 minut čez 9 v Gorenjskem. Jutro, Urška, vam delam družbo. Petek je 9. oktober. Upam, da imate dobre plane za vikend ali pa če boste doma počivali. Je pa en kup enega simpatičnega, lušnega dogajanja tudi v naših koncih. Bi pa danes svoj 86. rojstni dan praznoval tudi legendarni Beatle John Lennon. Ja, glasbo se je najprej učil na bendžu, ki ga je igrala njegova mama Julia in prav ona mu je pozneje kupila tudi pravo kitaro, ni pa bil on samo glasbenik, ampak je bil tudi pisec, umetnik in eden najbolj prepoznavnih glasov mirovnega gibanja. In prav je, da si privoščimo eno od legendarnih Beatlov, tudi njemu na čast. In za vse fene, ki imate radi Beatle, mislim pa, da tale je všeč prav sem. Meni ena njihovih najljubših, Beatles in Yesterday. Dobro jutro oziroma dober dan. Yesterday.

0: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do vključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev najdete na komunala-kranj.si.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinjski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
11: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
12: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
13: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na območju občine Predvorje v sredo popovdne 27-letni osumljenec iz trgovine ukradel izdelke in se odpeljal z avtomobilom, v katerem ga je pred trgovino čakal 29-letni pajdaš. Kot so sporočili iz policijske uprave Kranj, so policisti s hitro reakcijo in podanim natančnim opisom avtomobila le tega kmalu izsledili. Policisti so z osumljencema opravili policijski postopek in proti potrdilu zasegli odtojene izdelke iz trgovine, ki jih bodo v nadaljevanju vrnili oškodovancu. Zoper 27-letnika zaradi suma izvršitve tatvine vodijo prekrškovni postopek. V postopku z 29-letnikom pa so tudi ugotovili, da je vozil neregistriran avtomobil, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici, ki nista pripadali temu avtomobilu, poleg tega pa je vozil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so mu avtomobil zasegli, zoper njega bodo na pristojno okrajno sodišče podali obdobje dolžilni predlog. Ob tem se policisti zahvaljujejo zaposlenim v trgovini za kakovostne informacije, ki so pomembno pripomogle k uspešni izsleditvi vozila in storilcev prekrškov. V nadaljevanju pa gremo še v Kranjsko mestno knjižnico, kjer danes vabijo na predstavo za vso družino. Več pa Nina Svetel.
15: O zabavni predstavi gledališkega pevskega zbora Ups, z nami bo ponovno Teja Vidmar, tokrat v vlogi zabavne zborovodkinje, mislim, da definitivno je, če pogledate fotografijo, ob kateri ste se nasmejali, na naši spletni strani, definitivno tudi predstava.

0: je taka, kot je fotografija. Teja Vidmar je čudovita, tako da vabim, če bi se radi malo nasmejali. Predstava je namenjena tako odraslim kot otrokom. Je pa en prav poseben vzrok, da jo pripravljamo, in sicer ob gostovanju partnerjev projekta Art Connecting People, ki prihajajo iz Italije, Češke in pa Portugalske. Ob tej priložnosti pa bomo predstavili še parkovne klopi, ki smo jih poslikali v sodelovanju z umetniki in našimi uporabniki. Torej, vabljeni ob 18. uri, predstava pa bo potekala v mladinski sobi.
1: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Krajevne padavine bodo do večera ponehali, jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
2: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzinu. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: En radar ste sporočili, ta je na slovenskem Javorniku pri turistu, policijska kontrola pa v Ljubljani ob črnuški obvoznici na Makadamu smer Tomačevo. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Same odlične Brian Ferry, Slave to Love, Magazin Ti si želja, Mok života, pa tudi Michael Jackson in Heal the World. Dobro jutro, dobro dan.
4: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Brian Ferry, Slave to Love, še točno 10 jih manjka do 10. Gorenjsko jutro se takole preveša v gorenjsko dopoldne. Urška Benedik, sem bila v vaši družbi. Petek je, najbrž smo ga vsi potihem nervozno, ne, in komaj pričakovali. Naj bo vikend lep, izkoristite ga, ne pozabite v nedeljo v Besanc, ko stanov piknik, lušten bo, avtobusni prevozi organizirani do tja, in poleg Kostanja še en kup enih dobrot iz Kostanja, pa tudi drugih. Drugače pa, kamorkoli se boste odpravili, karkoli boste danes in pa tudi čez vikend počeli, naj vam bo lušno in naj vam mine današnji dan, pa tudi vikend, tako hitro, kot si to želite. Ostanite pa v družbi dobre glasbe še naprej, v naši družbi. Pripravili smo zanimiv program tudi v nadaljevanju.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Oktober bo fest.
3: Kaj pst? To morajo slišati vsi!
2: 9. in 10. oktobra v Fermentu. 2 dni glasbe, zabave in dobrot.
3: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
2: To bo fest. Prid!
4: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
5: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
6: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Že ta petek Johnny DJ. V soboto Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest!
8: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini, v osrčju Alp.
9: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
8: Spoznajte razliko na goba.eu.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
12: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: je bilo jutro na Radiu Kran.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Močno deževje je na zahodu Slovenije zalivalo objekte, gasilci pa so reševali ljudi iz vozil. V občinah Komen in Ajdovščina so nekatere ceste zaradi plazov in podorov postale neprevozne. Na Ajdovskem so opravili 24 intervencij, poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita opozarja na poplavljena cestišča ter zemljino in kamenje na cestah. Razbitje mednarodne kriminalne združbe pa je po oceni varnostnega strokovnjaka Denisa Čale verjetno le vrh.
0: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Močno deževje je na zahodu Slovenije zalivalo objekte, gasilci pa so reševali ljudi iz vozil. V občinah Komen in Ajdovščina so nekatere ceste zaradi plazov in podorov postale neprevozne. Na Ajdovskem so opravili 24 intervencij, poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita opozarja na poplavljena cestišča ter zemljino in kamenje na cestah. Razbitje mednarodne kriminalne združbe pa je po oceni varnostnega strokovnjaka Denisa Čale verjetno le vrh ledene gore. Opozarja, da Slovenija ni izuzeta iz mednarodnih kriminalnih tokov. Uspešno delo policije mora po njegovih besedah dobiti tudi epilog na tožilstvu in sodiščih. Sindikati pa bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbrali so 42.694 podpisov, potrebnih jih je bilo 40.000. Če bo zahteva popolna, bo imel državni zbor 7 dni časa za razpis referenduma. Elektronska sporočila potujejo sama, za poštne pošiljke pa po svetu skrbi 4,6 milijona zaposlenih. Danes je svetovni dan pošte, ki podarja pomen svetovnega omrežja z več kot 660 tisoč poštnimi enotami. Pošta Slovenije ga zaznamuje s priložnostnima žigoma, danes na voljo na dežurnih poštah na Slovenski cesti v Ljubljani in na Slomškovem trgu v Mariboru.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
2: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Krajevne padavine bodo do večera ponehali, jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
4: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkom Unecim počivališčem Lom proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Popolna zapora zaradi poplavljenega vozišča je na lokalni cesti v Ravterskih Žibršah in na lokalni cesti Spodnja Branica Čipnje.
0: Razgled s Triglava.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Tona Mežana. Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: No, danes začniva z državnimi investicijami vezani na cestno infrastrukturo na Bledu.
6: Ja, glede teh investicij lahko povem, da so običajno najbolj deležne negodovanja tako domačinov kot tudi obiskovalcev, vendar tudi to je potrebno enkrat storiti. Govorimo trenutno o treh investicijah. Ena je sanacija kolesarske brvi od Šopca proti Bledu čez reko Savo. Zdaj v poletnem času se to graditi ne more oziroma rekonstruirati ravno tako ne po zimi zaradi narave dela, torej se zadeve izvajajo sedaj. Vzporedno pa poteka tudi most čez Savo za osebna vozila, ki pa bo deležen določene rekonstrukcije zdaj le v kratkem in v tem času zna biti nekaj dni tudi semafor oziroma usmerjanje prometa izmenično enosmerno. Poleg tega pa država ureja tudi cesto mimo Bohinjske Bele. Govorimo torej od lokacije, kjer imajo blanski ribiči svoje mesto, pa potem vse do odcepa za Obrne. Tam je zdaj že nova asfaltna prevleka in v kratkem bo tudi tisti del predvsem pomemben za Obrne in pa za občino Bohinj. Lep, vožnja bo lepša, mirnejša in cestna površina bo takšna, kot pač mora biti.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, če sem prej govorila o državnih investicijah v cestno infrastrukturo na vašem območju, spregovoriva še o občinskih investicijah vseh vrst, ne?
1: Ja, zdaj manjša je bila v Ribnem, šlo je za sanacijo enega kratkega odseka meteornih kanalov, vendar sem postavil bolj sicer ravno tako v krajevni skupnosti Ribno, ampak na relaciji Koritno Bodešče. Tam je asfaltna površina res že taka, oziroma deloma lahko rečem bila taka, da si jo lahko pobiral te asfaltne kocke kar z roko iz asfaltne površine, res dotrajano. Bilo je kar nekaj pobud v preteklosti, da bi vse skupaj preasfaltirali na brzino, vendar smo se odločili odgovorno z mislijo na varčevanje, da počakamo leto ali dve, torej do današnjega trenutka, in da skupaj zdajle, ko gradimo vodovod pod cesto, najprej zgradimo torej to, kar gre pod cesto, potem pa verjamem, da roku meseca dni čez vse skupaj preplastimo tudi z asfaltom in tako bo tudi cesta med Koritnem in Bodeščami, lahko rečem, da kar dostojna. Morda v tej priložnosti še informacije za vse, ki vstopajo na avtobus na Koritnem, na avtobusni postaji. Od danes naprej ponovno avtobus ustavlja torej tudi na Koritnem.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva o novinarski konferenci ob Evropskem dnevu darovanja organov.
1: Ja, danes je, kot rečeno, Evropski dan darovanja organov. Praktično lahko rečem, da na Bledu bo kar nekaj zadev na to temo. In sicer najprej zdaj v kratkem novinarska konferenca o darovanju organov, o transplantacijskem sistemu in pa predvsem pomenu ozaveščanja javnosti. In sicer bosta spregovorili gospa Jelka Kramarič, doktorica medicine iz Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant in pa gospa Nina Žitek, predsednica Društva pacientov in tudi prejemnica presajenih jeter. Predstavila bo svojo osebno izkušnjo. V sklopu dogodka pa bo na ogled tudi razstava Krog hvaležnosti in sodelovanja, ki pa osvetljuje različne vidike darovanja organov, izraža hvaležnost darovalcem in pa njihovim svojcem in morda je to tudi priložnost, da se sami zamislimo in se nekako odločimo, da smo morda tudi mi tisti, ki bi ob neki priložnosti lahko ali pa morali prejeti nek organ, po drugi strani pa, kar je seveda še bolj plemenito, se lahko odločimo, da smo tudi med samimi darovalci. Tako da razmislimo o vsem tem ob Evropskem dnevu darovanja organov.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, še ena napoved sledi, in sicer jesenski dogodek za mlade.
1: Na te priložnosti najprej izrazim veliko zahvalo in pa čestitke moji komisiji za mlade, katero sem ustanovil kot novost v tem mandatu v občini Bled, in pa vsem tistim, ki z njimi sodelujejo, ki jih podpirajo, naj bodo to podjetniki iz Bleda oziroma kakšni gostinski lokali ali pa posamezniki, ki jim prisluhnajo in jim pomagajo speljati kakšen dogodek. Gre tokrat za pub kviz z Dinom Kapetanovičem za vse mlade, in sicer danes ob 21. uri se odprejo vrata zadružnega doma v Ribnem. Kviz bo zagotovo zanimiv, obljubila pa večer zanimivih vprašanj, dobrih odgovorov in pa zagotovo med mladimi tudi zdrave tekmovalnosti. Ne povem, da je bilo že kar nekaj prijav mladih vnaprej, tako da verjamemo, da bo udeležba odlična. Bo pa tako kot zadnje čase na teh naših dogodkih tudi hrana in brezalkoholna pijača, oboje bo brezplačno. Dogodek pa, kot rečeno, v zadružnem domu v Ribnem, danes od 21. ure dalje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. Napovejva prgarske dneve.
1: Ja, v Zasipu, torej v Prgariji, kot se imenuje ta del Bleda, je vedno pestro, zadnja leta vedno bolj. In sicer zdaj le tale vikend bodo prgarski dnevi, v pestrem programu bo kar nekaj zavideti, in sicer razstava ročnih del krožka vezil Katarine, unikatnih izdelkov domačinov, pa glinjenih izdelkov. Potem bo torej videti, kaj so likovniki in slikarji ustvarili, pa še marsikaj drugega. Zato vse skupaj vabim tale vikend v Zasip, ker se bo res veliko dogajalo. Čestitke pa vsem, ki vse skupaj organizirajo in pripravijo seveda do te mere, da lahko se vse skupaj odvija, da bom rekel, dokaj visokem nivoju. Naj povem, da smo letos ravno v Zasipu, v kulturnem hramu, naredili kar nekaj novosti, da je fasada osvežena, da imamo novo društveno kuhinjo, kajti naše prgarke in prgarji radi kaj spečajo in to ne morejo druge kot pa v kuhinji, zato so dobili novo društveno kuhinjo in verjamem, da bo ta vikend možno marsikaj iz prge tudi okusiti. Dobrodošli torej v Zasipu.
0: No in za konec še napoved, odprtje razstave in podelitev nagrad letošnjega Extempore Bled.
1: Letos poteka že 11. mednarodni slikarski Extempore Bled 2026. Organizator seveda slikarsko društvo Atelier Bled, ki vejo in znajo, kako se tem stvarem streže. Ne povem, da bodo profesionalni in ljubiteljski likovniki svoja dela ustvarjali vse do 11. oktobra, ustvarjajo že namreč med 3. in 11. oktobrom. Teme pa so za seveda to ustvarjanje tri, in sicer pogovor, druga tema je gorenska in tretja je prosta tema. Imajo pa tudi podlago za dela v kategoriji ilustracije za nagrado Melite Volk, to pa je pravljica, kako je nastalo Blejsko jezero. Naj povem, da bo svečana podelitev nagrad najboljšim v festivalni dvorani na Bledu v Predverju, in sicer to nedeljo 11. oktobra ob 17. uri. Sam se tokrat zaradi drugih obveznosti tega ne bom mogel udeležiti, verjamem pa, da bo zbrana družba uživala ob tem, kar bodo videli in kolikor vem tudi slišali. Dobrodošli.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled, z županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled Triglava.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
2: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
8: Sejem belega tartufa.
7: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
8: Sejem tartufa v Pikasi.
9: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Blejski župan se je pred dnevi sestal s projektantom nove avtobusne postaje na Bledu. Več pa nam bo zaupal kar sam, Anton Mežan.
12: Takoj, ko sem prevzel župansko funkcijo, sem si zadal, da čim dlje pripeljemo dokumentacijo tudi za novo avtobusno postajo.

0: ki ima svoje zemljišče že načrtovano ob nasproti trgovine Špar na Seliški cesti, torej ob severni razvrnilni cesti. Imeli smo že kar nekaj sestankov v preteklosti, zdaj le mislim, da smo prišli do neke finalne rešitve, ki potrebuje še nekaj popravkov zagotovo, potem pa, ko bo čas za to, bomo seveda tudi javno seznanili s tem, kako smo si vse skupaj zamislili, kajti sedanja avtobusna postaja, naj povem, ni v lasti občine Bled, čeprav nas včasih nekateri okarajo, kako je v slabem stanju, kako je tam vse zanemarjeno in podobno. Trudimo se kljub temu, da se kdaj pa kdaj kakšna stvar uredi, čeprav ni naše, in pa ni samo zato, da ne bi želeli urediti, ker ni naše, ampak na tujem ne smemo, no smo pa zdaj z Rivo in pa z vsemi ostalimi deležniki v letošnjem letu na avtobusni postaji zopet ustavili javni WC, ki zagotovo ne samo dodana vrednost, to ne bi bilo v redu rečeno, ampak je neka osnova, ki jo avtobusna postaja mora imeti. Nova avtobusna postaja bo seveda poskrbela za to, da bomo tam mislili na vse, torej na taksiste, na tinčka, ki bo tam koga pobral in odpeljal, na to, da bo lahko nekdo tam pustil svoje kolo, na to, da bo nekdo, lahko tam nekdo koga čakal, ko bo šel na avtobus oziroma ko bo čakal na sam avtobus ali pa bo prihajal z njim, da bodo tam dovolj pokritih, se pravi, mest za čakanje in podobno. Skratka, želimo, da ko bo nek primeren razpis za tovrstne objekte, je občina Bled pripravljena in bo šla s projektom, ki bo tako imenovano Ready to Go, tudi v samo izvedbo. Trudimo se, da bo to čim prej.
1: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Krajevne padavine bodo do večera ponehali, jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zaprtje prehitevalni pas med priključkom Unecim in počivališčem Lom proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Popolna zapora zaradi poplavljenega vozišča je na lokalni cesti v Ravtarskih Žibršah in na lokalni cesti Spodnja Branica Čipnje.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
10: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Sindikati napovedujejo zmago nasprotnikov interventnega zakona za razvoj Slovenije. Njihov predstavnik Branimir Štrukelj pričakuje ostro kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami. Zakon po njegovih besedah ogroža solidarnost in socialno državo. Obenem delodajalskim organizacijam očita, da podpirajo njegovo uveljavitev. Sindikati so medtem v državni zbor uložili zahtevo za referendum s potrebnimi podpisi. Na Bavarskem v Nemčiji pa je 60-letni moški med rutinskim pregledom hranjenja orožja ustrelil dva uradnika. Policija ga je danes zjutraj aretirala. Žrtvi, stari 54 in 45 let, sta sicer na njegovem domu preverjali, ali orožje hrani v skladu s predpisi. Zaseči ga nista nameravali. Zakaj je torej moški streljal, za zdaj še ni znano. Si predstavljate službo, v kateri za 2000 evrov raziskujete vonjave otokov? Na finskem otočju Turku iščejo človeka z izostrenim vohom, ki bo 5 do 7 dni raziskoval naravo, savne in lokalna naselja ter svoje doživetja predstavljal na spletu. Plačilo znaša 2000 evrov bruto, organizatorji pa krijejo tudi pot in nastanitev. Prijave sprejemajo do 25. oktobra, delo bo potekalo maja oziroma junija, do takrat pa si mora polnoletna oseba urediti dovoljenje za delo na Finskem.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Jogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, nastal je zastoj. Še ena nesreča pa ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom, prav tako proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Želimo vam prijetno pot do cilja.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes gremo najprej žirovnico, govorili bomo o investicijah. Nato bomo šli na Jesenice, pri domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah potekajo obsežna dela. Investicija je finančno zahtevna, krijeta jo država in dom iz lastnih sredstev. Del pa pokriva tudi občina Jesenice. Na Plavžu kronično primankuje parkirnih mest. Začela se je gradnja novih ob nebotičnikih na cesti Maršala Tita. Zaradi del bodo vse do pomladi fazne zapore. V zadnjih dveh delih oddaje pa bo v naši družbi Dušan Polajnar, ki je ob jubileju Društva gorske reševalne službe Mojstrana uredil zbornik s prispevki o zgodovini reševanja od 19. stoletja naprej, o pomembnih akcijah in zaslužnih gorskih reševalcih. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Žirovnico gremo, v naši družbi je župan Leopold Pogačar.
1: No, spregovoriva o ureditvi vstopne točke oziroma avtobusnega postajališča v Doslovčah.
2: Moram reči, da nam je uspelo po kar nekaj časa dokončati oziroma dodati piko na i, kajti mi smo s pomočjo sofinanciranja urejali vstopno točko v Doslovčah, namenjeno obisku Finžgarjeve rojstne hiše, predvsem pa obiskovalcem na poti kulturne dediščine z ustrezno urbano opremo, ekološkim WC-jem in podobno. No, sedaj pa smo z sredstvi, pač občinskimi sredstvi, dokončali še novo avtobusno postajališče, ga prestavili starega, ki je bilo v bistvu na vozišču, in uredili, bom rekel, po pravilih novo varno avtobusno postajališče, s tem pa smo seveda zaključili celotno urejanje celotnega območja, ki bo, seveda gre za prostor, ki bo služil ljudem, in seveda moram se res zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri izvedbi, pa ne nazadnje tudi vaščanom za potrpežljivost.
1: No, za konec pa spregovoriva še o dveh novih ekoloških otokih, kar nekaj jih je sedaj že prenovljenih oziroma, lahko bi rekli, vkopanih v zemljo v občini Žirovnica, ne? Kje sta zdaj te dva in kje so še točke, kjer morate to še postoriti?
2: Moram reči, da smo mi že pred nekaj leti se odločili, da bomo stare ekološke otoke, ki so bili sestavljeni iz kontejnerjev, preuredili, posodobili v tako imenovane potopne. Gre za ekološke otoke, ki so v bistvu pod zemljo, kar seveda sta dve prednosti. Prvič, manj je vpliva na okolje v smislu raznih vonjav, in drugič, tudi volumni teh podzemnih ekoloških otokov so večji. Ker je strošek seveda teh otokov in postavitev kar, bom rekel, ni tako majhen, smo že takrat se odločili, da bomo 2-3 na leto seveda postavljali, no in pri tem moram reči, da smo uspešni. Zadnje dva smo postavili, enega v območje rekreacijskega parka Završnica, ki je res lepo urejen in živi, in prav je, da je seveda tudi ravnanje z odpadki tam urejeno na ta način. Drugega pa smo postavili v Mostah, bom rekel, pri železniški progi ob tako imenovanem novem naselju, ki je zraslo v zadnjih letih. Moram reči, da imamo sicer pri postavitvah kar nekaj težav, kajti radi bi jih namestili na obstoječe prostore, vendar zaradi novega načina postavitve, predvsem pa, ker gre za gradbeni poseg v zemljo, ker jih ukopljamo, so težave na nekaterih mestih, zato ker je spodaj cel kup neke nove, ne nove, ampak obstoječe infrastrukture, kot je elektrika, kabelska, plin, vodovod in podobno, vendar brez skrbi občinska uprava išče rešitve, tako da bodo tudi v naslednjih letih nadaljevali z postavitvami. Postavitvijo le teh, recimo, da je še slaba polovica jih v občini zamenjati, kajti imamo kar široko mrežo teh ekoloških otokov, no in jaz sem prepričan, da se bodo najdle rešitve, da bodo novi nekje v bližini starih, kajti se veste, ljudje se navadimo in prav prevelikih sprememb, tudi kar se tiče postavitev mest ekoloških otokov, nimamo radi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri domu dr. Franceta Bergle na Jesenicah potekajo obsežna dela. Investicija je finančno zahtevna, krijeta jo država in dom iz lastnih sredstev. V investicijo je vključena tudi občina Jesenice, župan Peter Bohinec.
1: Nad domom izvajalci gradijo intervencijsko pot za evakuacijo stanovalcev v primeru naravnih nesreč, požara, poplav in pa drugih elementarnih nesreč. Lahko poveva, da je vrednost investicije kar 1,3 milijona evrov. Milijon evrov pa za to investicijo prispeva država, ostalo krije dom iz lastnih sredstev, del pa pokriva občina Jesenice, kajti tudi tu gre za investicijo občine Jesenice. Gre za rekonstrukcijo vodovoda, ki bo potekal pod intervencijsko postjo mimo stanovanjskih blokov na Bokalovi, kajti ta vodovod je strateškega pomena za oskrbo s pitno vodo za velik del mesta, iz njega se napaja vodohram Pejce. Ugotovili smo, da je v slabem stanju, tako da je potrebna ta investicija. Jaz sem zelo vesel, da smo lahko združili ti dve investicije, ki predstavlja ta velik korak naprej tako pri oskrbi z vodo velikega dela mesta Jesenic in pa večjo varnost v primeru požara za dom Franceta Bergla. Lahko pa še poveva, da ob tem na cesti Planina pod Golico poteka še sanacija podora z izgradnjo opornih zidov. Vrednost občinske investicije je 302 tisoč evrov, sam rok za izvedbo pa je do konca letošnjega leta. Sama rekonstrukcija vodovoda in ostala gradbena dela zahtevajo prilagajanje, zato zopet vsem prebivalcem, voznikom in drugim udeležencem prometu velja prošnja za previdnost, strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije, zapore in pa navodil pooblaščenih oseb. Tukaj imam prav v mislih semafor proti Planini pod Golico, tako da prosim za strpnost in potem seveda, ko bo zgrajeno, smo naredili velik korak pri odvajanju meteorne vode z cestišča in pa pri oskrbi mesta, kot sem že povedal, uvodoma.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na plavžu na Jesenicah kronično primanjkuje parkirnih mest. Začela se je gradnja novih ob nebotičnikih na cesti Maršala Tita. Zaradi del bodo vse do pomladi fazne zapore. Več župan Peter Bohinec.
1: Ves čas mandata govorimo o in izpostavljamo problematiko mirujočega prometa, predvsem na območju plavža. Kar nekaj projektov je bilo že izvedenih, se pravi, naredili smo kar nekaj korakov k rešitvi te zagatne problematike. Tukaj je pa seveda najava novega projekta oziroma nadaljevanje, reševanje tega problema in tako obveščava naše občane in občanke, da pričnemo z ureditev novega parkirišča ob objektih cesta Maršala Tita 85, 87 in 89 na Jesenicah. Od utorka 6. oktobra bodo fazno zaprte seveda obstoječe parkirišče na tem območju, sam zaključek del pa je predviden v naslednjem letu. Tako da dostop stanovalcem do objektov bo v času izvajanja del ves čas omogočen, površine za parkiranje se bodo fazno zapirale glede na potek del in v vseh fazah bodo stanovalci in okoliški prebivalci tudi ustrezno obveščeni. Po samem zaključku projekta pa bo na območju urejenih kar 63 novih parkirnih mest, kar je zopet ena velika pridobitev za to območje pri kakovosti, bom rekel, in življenja in pa ureditvi mirujočega prometa. Investitor projekta je občina Jesenice, izvajalec del pa gradbena mehanizacija in prevozi Roblek Franc SP. Tako da še enkrat apel uporabnikom območja, seveda prosim za razumevanje in upoštevanje začasnih ureditev v času izvajanja teh gradbenih, spravi investicijskih del.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Člani Društva Gorske reševalne službe Mojstrana letos zaokrožujejo 80-letnico delovanja. So pogumni in neustrašni ljudje, ki pišejo izjemno zgodovino plemenitih dejanj, reševanja obiskovalcev gora, ko se leti znajdejo v težavah na planinskih poteh, brez potih in v previsnih stenah. Jubilej so počastili v okviru letošnjih 34. Aljaževih dni. Pripravili so slavnostno akademijo na steni v Mlačci izvedli prikazno vajo reševanja poškodovanega plezalca. Izdali so bogat zbornik s prispevki v zgodovini reševanja od 19. stoletja naprej, o pomembnih akcijah in zaslužnih gorskih reševalcih. Uredil ga je Dušan Polajnar, ki je že več kot pol stoletja vpet v humano reševanje ponesrečencev v gorah, predvsem v Triglavskem pogorju. V vsem obdobju je upravljal tudi pomembne funkcije in organizacijske naloge v domačem društvu gorskih reševalcev, Gorski reševalni zvezi Slovenije in mednarodnih Združenih gorskih reševalcev. Več o njegovih reševalnih akcijah, delu načelnika društva ter zborniku je v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
1: Začelo se je tako, da smo bili plezalci v vratih, ko je priletel Kristel okrog vogala in rekel, ajde akcija, gremo. Kristel Langos. In šel sem z njim, vprašal ga, kaj rabim sabo, nobene stvari, pol marinarja vzem. In pol marinarja je imel že Miha

0: smolaj in smo šli. Po poti nič nismo vedeli, kam in to. Takrat smo imeli še te prve noge in smo lahko tudi stopili. In med potjo je Kristel nam povedal, da je na luknji sta dva bila, moški in ženska, moški ima neke težave in sedi. Priletel je obvestil ga je en planinc, ki je to videl. No, mi smo potem kar res hodili gor in ko smo prišli, smo videli dva, žensko in moškega, ki je ležal. Ko smo se približali, ženska joka in smo ugotovili, med tem časom je umrl. Verjetno ga je kap.
1: Veliko je bilo verjetno teh akcij tudi naprej, tako težkih, tragičnih, pa tudi verjetno srečnim koncem v vseh letih.
0: Tudi srečni koncem in tiste so mogoče najbolj fajne. Tudi v tem zborniku noter je Mirko Kunšič, novinar, dal eno fotografijo, ko smo 26.5.1980 fotografirani pred helikopterjem, takrat še Jugoslavija je bila, a ne? Pred helikopterjem, tako reševalci kot te, ki smo jih reševali, bili pa so hrvaški alpinisti. To je ena taka lepa stvar, no in med njimi je tudi sedanji predsednik Planinske zveze Hrvaške.
1: Mogoče še kakšne akcije take bolj izstopajoče.
0: To se pravi, glih pred 50 leti sem bil tudi reševan, ko so naj s prijateljem reševali v zahodnem delu v Sandija Vizjaka smeri. On je padel in bom rekel, da zanimivo, kako da smo ostali v steni, ker klin, ki je bil še med nama, je tudi vam padel iz stene. Naslednjo leto pa so se ponesrečili trije v dolgi nemški in ravno tako so se ujeli za, če rečem, za pest, za moško pest, taka izbuklina je bila v steni in tam gor so viseli. To je bila potem zahtevna akcija, ki je trajala naslednji dan še, da smo jih prenesli iz stene in potem s helikopterjem prepeljali v vrata.
1: Verjetno tudi oprema v nekoč danes velika razlika.
0: Ja, bilo velika. Če smo takrat imeli tisto svojo opremo, ki tudi ni bila ne vem kakšna, danes pa oprema ja, je, kar se v bistvu poželimo.
1: Kaj pa zdaj vaše delo, recimo v vlogi načelnika, koliko let, kdaj je bilo to?
0: Načelnik sem, GRS Mojstrana sem bil od 2004 do 2008, ko sem prenehal zato, ker sem se potem zaposlil na Gorski reševalni zvezi Slovenije in takrat so bile taka pravila, da to ne gre skupaj, da sem še načelnik. Zato sem potem odstopil kot načelnik GRS Mojstrana.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Dušan Polajner je bil načelnik takrat še postaje gorske reševalne službe Mojstrana v letih od 2004 do 2008. Dela je bilo vedno veliko, poleg reševanj še kup drugih tehničnih in organizacijskih nalog.
1: Ja, je bilo dela. Ja, seveda, tiste sprotne stvari in tudi druge stvari smo rihtali. Želeli smo se tudi prostore, ki pa žal nismo kako bili uspešni. Edino, kar smo takrat potem dosegli, je to, da smo v Nadovjem imeli eno sobo v zadrugi, kjer smo imeli spravljeno opremo.
2: Vsa leta do danes na različne načine vpete zelo v domače društvo med reševalce. Kaj mi se še počnete?
1: Seveda, vpet sem, jasno, ne več v reševalno, to je mimo. Zdaj sem pa pripravljal zbornik ob 80-letnici gorske reševalne službe Mojstrana.
2: Da mi je kar bogatstvo spominov verjetno zdaj v tem zborniku podatkov takšnih drugačnih.
1: Ta zbornik ima posebno vrednost. Poudarjamo našo pridobitev, to je prostore, ki jih imamo v domu reševalcev v Mojstrani, skupaj z gasilci iz Mojstrane, in to je tista stvar, ki je tlela tle časa, zdaj nam je pa to uspelo. Če smo že prostore uredili, smo poskušali urediti tudi arhiv, tako da smo si ga digitalizirali. In ja, uspelo nam je nekaj, vendar smo pri tem tudi ugotovili, da imamo kar precej škrbinše, ki jih bo treba zapolniti.
2: Verjetno tudi veliko jih je sodelovalo zdaj le pri zborniku.
1: Da, sodelovali so ti gorski reševalci, ki so napisali svoje izkušnje iz reševalnega dela, iz posameznih reševalnih akcij, ki smo jih izpostavili. Mogoče bi izpostavil še to, da smo eno posebnost, ki ni ravno reševalna, 1991 ga smo reševalci izobesili zastavo na vrhu Triglava in letos po 35. letnici se je ta dogodek ponovil, tako da je bilo ponovno razobešanje te zastave. Naslednja stvar, običajno ponesrečene nosimo z gore dol, ne pa iz nekje na goro. Tetraplegik Joško Globokar si je imel željo, da bi ga nesli na vrh, in iz Kredarice smo ga nesli na vrh Triglava ter nazaj na Kredarco, in o tem je pripravil zanimiv prispevek v ta naš zbornik.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, in nastal je zastoj. Še ena nesreča pa ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom, prav tako proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Želimo vam prijetno pot do cilja.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zveri si.
3: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
13: Shopping, shopping in Graz.
14: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-40.
15: Obiranje mandarin od 10. do 12. oktobra in od 17. do 19. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Trst 22. in 29. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica več terminov v oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04-531-5249-041-855-630 in trikrat dvojnjeve.rozmanbus.si.
16: To je Radio Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes je zadnji dan nagovarjanja voljivcev pred nedeljskimi referendumi. O polnoči bo začel veljati volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 7. zvečer. Voljivci bodo odločali o 4 vprašanjih, v prvih 2 dneh predčasnega glasovanja pa je glasovalo skoraj 50 tisoč ljudi. V kratkem pričakujemo tudi podatke Državne volilne komisije o volilni udeležbi za tretji dan. ZDA pa želijo, da bi javnost v živo spremljala usmrtitev človeka, ki je ubil 13 ljudi. Nidala Hasana, nekdanjega vojaškega psihiatra, naj bi tako 3. decembra ustrelili pod strelskim vodom. Ameriški obrambni minister Pete Hazet pravi, da morajo ljudje videti posledice takšnih dejanj. Toda kritiki opozarjajo na neprijetno vprašanje, kje je meja med izvrševanjem kazni in spreminjanjem smrti v spektakel. Zadnjo javno usmrtitev ZDA so sicer izvedli leta 1936. Takrat so v Kentakiju pred množico gledalcev obesili moškega, obsojenega zaradi posilstva. V ameriškem Wilmingtonu pa denar očitno vendarle pada z neba. Anonimni računalničar z dronom na ključnim mimoidočim spušča pakete, običajno z $20. Pravi, da želi širiti dobro voljo. Sprva je delil svoj denar, zdaj zbira tudi donacije. No, takšna pošiljka je gotovo prijetnejša od položnice.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti med Krtino in Šentjakobom ali pa med Domžalami in Šentjakobom. Daljši zastoj je sicer tudi na regionalni cesti Lukovica-Domžale. Še ena nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, natančneje na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Srečno!

O smrtnici. V 94. letu je umrla Milena Pušavec z Osiš 14a. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 94. letu zapustila draga Milena Pušavec z Osiš 14a. Pogreb bo jutri v soboto 10. oktobra ob 16. uri na pokopališču na Osišah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 13. ure na tamkajšnjem pokopališču. V 91. letu je umrla Francka Bavdaš. V 91. letu je odšla v večnost draga mama Francka Bavdaš. Žara bo v ponedeljek 12. oktobra od 9. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v ponedeljek 12. oktobra ob 12. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogrebna maša bo ob 16.30 v Jeseniški cerkvi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

Vzdaljnega območja transformatorske postaje Mrtuljek NN na naslednjih naslovih. Gobela 31, 33, 35, 37, 37A, 54, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69 in 70. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.

0: zadnjem delu Gorenjske.
1: Res, resice, vrtne trajnice, mačehe in krizanteme, velika izbira jesenskih lepotic, rož seveda. In to kar vse dni v tednu, seveda pa tudi sobotni popusti, vse to in še več dobite v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
0: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
2: FSS Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Gorenjski policisti so pred časom izvedli poostren nadzor nad vozniki eskirojev, koles, mopedov in drugimi udeleženci v prometu. Na območju Kranja in Planine so nadzor ustavili 37 voznikov in ugotovili 26 kršitev. Policisti so opravili tudi 26 preizkusov alkoholiziranosti, vsi so bili negativni, v enem primeru je voznik eskiroja odklonil hitri test na prepovedane droge. Med drugim so izpostavili nekaj stopajočih kršitev, in sicer vožnjo po zadnjem kolesu, vožnjo v napačni smeri, neupoštevanje prometne signalizacije, uporabo telefona med vožnjo in vožnjo brez čelade. Policija ob tem opozarja predvsem starše, naj bodo pozorni na to, kako njihovi otroci uporabljajo eskiroje in druga enosledna vozila, ter naj jih opozarjajo na pravila varne vožnje. Miren Murnik, pomočnik komandirja postaje prometne policije Kranj.
14: Pri tem področju policisti opažamo vse več uporabe različnih električnih vozil, električnih skirojev, cross-motorjev in tudi predelanih mopedov, pri katerih mladostniki pogosto nimajo ustreznih pogojev znanja in opreme za varno vožnjo. Staršem zato svetujemo, naj se pred nakupom oziroma uporabo takšnega vozila najprej prepričajo, za kakšno vozilo gre, v katero kategorijo spada in pod kakšnimi pogoji ga njihov otrok lahko uporablja. Posebej problematično so predelana vozila, pri katerih se z različnimi posegi bistveno povečata moč in hitrost. Vožnja tako predelanih vozil je zelo nevarna. Zaradi bistveno večje hitrosti se podaljša zavorna pot, ob morebitnem trku pa so sile in s tem tudi posledice lahko bistveno večje. Takšno vozilo praviloma ni konstrukcijsko prilagojeno za hitrost, ki jih po predelavi lahko dosega. Tudi stabilnost vozila, zavorni sistem in drugi elementi niso nujno prilagojeni takšni vožnji, zato se poveča nevarnost izgube nadzora, padca in hudih poškodb. Zato apeliramo predvsem na starše, naj se z otroki o tem odkrito pogovorijo in jim postavijo jasne meje. Predvsem

0: pa naj sami ne dovoljujejo oziroma celo podpirajo vožnje s predelanimi vozili. Če vozilo ni namenjeno oziroma ni dovoljeno za takšno uporabo, naj ga otrok ne uporablja. Tudi mladostnikom bi svetoval, naj ne gledajo samo na to, koliko hitro gre vozilo, ampak predvsem na to, ali glede na svojo staro znanje in izkušnje sploh lahko varno obvladujejo. Pri vožnji naj uporabljajo ustrezno zaščitno opremo in dosledno spoštujejo prometne predpise. Policisti bomo s poostrenimi nadzori spoštovanja prometnih predpisov nadaljevali tudi v prihodnje. Naš namen je, da se med vozniki in drugimi udeleženci v prometu ukrepi zavedanje, da je za svoje ravnanje vsak odgovoren in da bodo kršitve ustrezno obravnavane in sankcionirane. Naš cilj pri tem ni sankcioniranje samo po sebi. Cilj je, da bi vsak udeleženc v prometu zavedal svojih dejanj in odgovornosti, ter da bi bili na naših cestah vsi čim bolj varni.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti med Krtino in Šentjakobom ali pa med Domžalami in Šentjakobom. Daljši zastoj je sicer tudi na regionalni cesti Lukovica-Domžale. Še ena nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, natančneje na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Srečno.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v sredo 14. oktobra od 8. do 13. na območju transformatorskih postaj na Pečeh Bodešče in Bodešče vas. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fever Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Na štirih referendumih je v treh dneh predčasno glasovalo dobrih 75 tisoč volivcev oziroma skoraj 4,5% vseh upravičencev. Samo včeraj je svoj glas oddalo nekaj več kot 25 tisoč ljudi. Predčasna udeležba na letošnjih referendumih je s tem že presegla primerljive referendume iz zadnjih dveh let. Večja udeležba na predčasnem glasovanju je bila le na letošnjih državnozborskih volitvah. O polnoči se bo tako začel volilni molk, ko organizatorji kampanj ne smejo več prepričevati ljudi, kako naj glasujejo. Še zadnje ure pred začetkom volilnega molka je ujela tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pred nedeljskimi referendumi volivce poziva naj se odpravijo na volišča in odločajo premišljeno na podlagi dejstev. Ob tem opozarja, da bomo po referendumih še vedno živeli skupaj, zato moramo spoštovati drug drugega, človekove pravice in demokratične temelje države. Južnoafriška pravnica Navi Pillay pa je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za mir. Med letoma 2008 in 2014 je bila visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. V času apartheida pa je zagovarjala politične zapornike in borce proti rasni segregaciji. Nobelov odbor jo je nagradil za prizadevanja za mir in mednarodno pravo.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Štajerska avtocesta je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ponovno odprta, ostaja pa zastoj med Lukovico in Šentjakobom ter na okoliških regionalnih cestah. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, želimo vam prijetno in strpno pot do cilja.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. Vitamin D je v maščobi topen vitamin, ki ima pomembno vlogo pri razvoju kosti in zob ter pri delovanju imunskega sistema. Vitamin D se v zadostni meri biosintetizira v človeški koži, če je le ta izpostavljena sončni svetlobi. Dnevne potrebe med pomladjo in jesenjo pokrijemo že s 15-minutno zmerno izpostavljenostjo soncu, naprimer s prehodom, če so soncu izpostavljene roke in obraz. Jeseni in pozimi pa biosinteza vitamina D v koži ni dovolj učinkovita, zato je potreben zadosten vnos s hrano. Po najnovejših priporočilih v popolni odsotnosti biosinteze človeško telo dnevno potrebuje 20 mikrogramov vitamina D. Najbogatejši prehranski viri vitamina D so živila živalskega izvora, ribje olje, ribe, jajca in živila obogatena z D-vitaminom. Pomanjkanju so najbolj izpostavljeni dojenčki in otroci, ter tisti starejši odrasli, ki se zadržujejo pretežno v zaprtih prostorih. V času jeseni in zime se pogosto priporoča dodajanje vitamina D. Pomanjkanje vitamina D povzroča motnje v presnovi kalcija, kar lahko privede do zmanjšane kostne gostote in večjega tveganja za zlome ter nastanek osteoporoze v zrelih letih. Zgornja varna meja za odrasle pa je 100 mikrogramov vitamina D na dan. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o vitaminu D. Vitamin D je v maščobi topen vitamin, ki ima pomembno vlogo pri razvoju kosti in zob ter pri delovanju imunskega sistema. Vitamin D je edini vitamin, ki ga lahko v zadostni meri biosintetizira človeško telo in sicer v koži s pomočjo ultraviolične svetlobe. Vitamin D se med vitamine uvršča zato, ker je za biosintezo potreben zunanji pogoj, ki pa ni vedno izpolnjen. V takšnih pogojih je nujen zadosten vnos tega vitamina s prehrano. V živilih rastlinskega izvora se vitamin D nahaja v obliki, ki jo imenujemo vitamin D2, medtem ko ga v živilih živalskega izvora najdemo kot obliko vitamina D3. Slednjo pod vplivom UVB žarkov sintetizira tudi človeško telo. Glavna fiziološka funkcija vitamina D je, da poveča zmožnost tankega črevesa, da absorbira kalcij in fosfor, s tem pa pomaga vzdrževati ustrezno koncentracijo kalcija in fosforja v krvi. To omogoča normalno mineralizacijo kosti, vpliva na diferenciacije celic kože, uravnava aktivnost celic imunskega sistema, vpliva tudi na prenos hormonsko občutljivih genov, s čimer se uravnava tvorba številnih beljakovin. Pomembna vloga vitamina D za ohranjanje zdravih kosti pa je izpolnjena le, če je poleg ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D zagotovljen tudi zadosten vnos kalcija. Ker telo vitamin D deloma biosintetizira, je prehranske potrebe po tem vitaminu precej težje opredeliti. Odvisne so namreč od količine biosintetiziranega vitamina D. Po najnovejših priporočilih v popolni odsotnosti biosinteze človeško telo dnevno potrebuje 20 mikrogramov vitamina D. Prehranske potrebe se torej spreminjajo z letnim časom ter glede na izpostavljeno sončni svetlobi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o vitaminu D. Endogena sinteza vitamina D v koži pri večini ljudi predstavlja glaven vir vitamina D. Na njo pa vpliva več dejavnosti, kot so geografska lega, čas v dnevu, dolžina oblačil, čas preživeti na soncu, tip kože in uporaba krem za sončenje. Za ustrezno tvorbo vitamina D mora biti izpolnjenih več pogojev. Poleg samega časa in obsega izpostavljenosti je zelo pomembna tudi moč sončnih žarkov. Ta je večja, ko je sonce visoko na obzorju. Na geografskem območju Slovenije jeseni in pozimi moč sončnih žarkov ni dovoljšna, da bi zagotavljala ustrezno preskrbljenost z endogenim vitaminom D. Zato je ustrezno količino vitamina D potrebno zaužiti s hrano oziroma z dodajanjem. V Sloveniji je bilo ugotovljeno, da med oktobrom in aprilom vitamina D primanjkuje kar okoli 80% prebivalcev. Zadosten prehranski vnos vitamina D je za precejšen del prebivalstva precejšen izziv, saj so le redka živila bogata s tem vitaminom. Hkrati so nekatere skupine prebivalstva še posebej odvisne od prehranskega vnosa vitamina D, saj se tudi poleti na soncu ne zadržujejo dovolj, da bi to zagotavljalo zadostno tvorbo endogenega vitamina D. Raziskave kažejo, da je preskrbljenost z vitaminom D tudi sicer vse prej kot optimalna. Koncentracije vitamina D v krvi so pogosto niže od želenih. V Sloveniji se povprečne zaužite količine vitamina D pri najstnikih gibljajo okoli 4 mikrograme, pri mladostnikih okoli 3, pri odraslih okoli 2,5, pri starejših odraslih pa le okoli 1 mikrograma. Takšni vnosi v zimskih mesecih niso zadostni, zato je v nekaterih primerih smiselno uživanje obogatenih živil ali prehranskih dopolnil z vitaminom D.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o vitaminu D. Pomankanje vitamina D povzroča motnje v presnovi kalcija in fosfatov, kar lahko privede do zmanjšane kostne gostote in večjega tveganja za zlome in za nastanek osteoporoze v zrelih letih. Pri dojenčkih in majhnih otrocih pomankanje vitamina D vodi do nastanka rahitisa, za katerega so zaradi motnje pri mineralizaciji kosti značilne deformacije skeleta in izrastline na hrustancih. Drugi simptomi bolezni so zmanjšana moč mišic, zmanjšan mišični tonus in povečana občutljivost za okužbe. Zgornja varna meja za odrasle je 100 mikrogramov vitamina D na dan. Dolgoročno prekomerno uživanje vitamina D lahko povzroči dehidracijo, bruhanje, zmanjšan apetit, razdražljivost, zaprtost, utrujenost, mišično nemoč, pa tudi kalcifikacijo mehkih tkiv. Najpomembnejši prehranski vir vitamina D so živila živalskega izvora, precej manj ga je v rastlinskih živilih. Tudi sicer se vitamin D v znatnih količinah nahaja v precej malo živilih. Najbogatejši prehranski viri so z maščobo bogata živila, kot so ribe, jajca, mleko in mlečni izdelki, predvsem pa živila obogatena z vitaminom D. Še več informacij dobite na spletni strani prehrana.si. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Champion!
1: Mrzla jutra so tu, zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
4: Moj avto je nov.
5: Moj spaček pa večer.
4: Moj ne crkne.
5: Jaz imam pa asistenco plus.
6: Pa saj ni moj pomembno. Jezik. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Obiščite nas v avtohiši Kral.
8: Čistilne naprave minus deževnica Kasi.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
9: Ah, kot vedno.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, v Bohinju so občinski svetniki odločali o odloku, ki bo podlaga za gradnjo centra gorske reševalne službe. V Žirovnici so obravnavali predlog proračuna za prihodnje leto, blejski župan bo predstavil Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, v Bohinju so občinski svetniki odločali o odloku, ki bo podlaga za gradnjo centra gorske reševalne službe. V Žirovnici so obravnavali predlog proračuna za prihodnje leto, blejski župan bo predstavil poseben obisk na Bledu, dobravske rokodelke pa so 20-letnico delovanja obeležile

0: bom rekel, mal bolj vročo točko, je bila pa odlok, sprejetje odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja, kratkoročnega oddajanja sob, nastanitev. Tukaj sem pričakoval, da bomo imeli razpravo, debato, vendar smo to upravili pa že kar na skupnih sejah list, pravzaprav skupin odborov, kjer smo se pač dominili, tam smo si povedali vse živo in tist, kar nas teži. Moje mnenje pa je, tudi to sem povedal, da ta odlok, ki ga sprejemamo, ni nam breme. Ta odlok, ki ga sprejemamo, je naša rešitev, kajti zakon predvideva, da imajo občine možnost samo 60 dni oddajanja. Če pa sprejmemo odlok, to možnost imamo, lahko to podaljšamo do maksimalno 270 dni. Koliko bomo zdaj podaljšali, to je bila pa danes debata, razprava, svetniki so pač povedali svoje pripombe, svoje gledanje, svoje videnje in nekako bo potrebno med prvim in drugim branjem in pa ko bo še javna obravnava zaključena, potegnet črto in pa skupno odločiti, kaj in kako bomo dali, v kakšna številka bo prišla ven.
1: V septembru je potekala zadnja redna seja Žirovniškega občinskega sveta. Na dnevnem redu je bil tudi predlog proračuna za prihodnje leto. Župan Leopold Pogačar je povedal.
2: Zdaj, najprej bi rad pojasnilo, da glede na to, da seveda ta proračun sega izven mandata župana kot predlagatelja in pa tudi občinskega sveta, no, smo se z občinsko upravo vseeno odločili, da damo predlog proračuna za naslednje leto v prvo obravnavo. Zakaj? Zato, ker bi naslednji ekipi tako svetnikov kot novega župana olajšali začetek dela in seveda skrajšali to obdobje začasnega financiranja. S tem pa ne prejudiciramo ničesar, kajti nov občinski svet ima ali pa župan kot predlagatelj ima vse možnosti, bodi si da vrne nazaj v prvo branje, da ga korenito spremeni in dopolni do drugega branja. Skratka, kot rečeno, ne prejudiciramo ničesar, razen skrajšamo in pomagamo skrajšati čas do sprejetja novega proračuna za naslednje leto v novem mandatu. Pri tem bi rad poudaril, da seveda nismo odpirali nobenih novih projektov, ker ne bi bilo korektno. Zagotavljamo sredstva pač za normalno delovanje občine, za investicije, ki so že v teku in pa seveda za temu rečemo družbene dejavnosti, kot so sociala, šola, vrtec, razna delovanje društev, razni razpisi in podobno. A vseeno, no, nekaj številk. Proračun za naslednje leto predvideva 7 milijonov 483 tisoč prihodkov, 7 milijonov 903 tisoč odhodkov. To razliko med prihodki in odhodki v višini 420 tisoč 599 evrov pa pokrivamo iz sredstev na računu iz preteklih let, tako da puščamo proračun v dobri kondiciji, brez zadolževanja in jaz si samo želim, da seveda bomo s tem dejansko pomagali novi ekipi. Mogoče še 5-6 pomembnih investicij, za katere zagotavljamo sredstva, kajti tečejo že sedaj in lahko govorimo o vodovodnem sistemu Završnica, katerega projekt vodi sicer občina Žirovnica skupaj z občino Jesenice. Gre za večmilijonski projekt obnove oziroma novogradnje celotnega vodovodnega sistema Završnica, sofinanciran z razvoja regije. Potem zagotavljamo sredstva za gasilsko reševalni center s tem, da imamo še nalogo v naslednjih dneh se sestati z Ministrstvom za regionalni razvoj. Datum smo že uskladili, ker bi radi zagotovili ta del sofinanciranja. Potem zagotavljamo sredstva za razširitev zbirnega centra, igrišča pri večnamenski dvorani, gre za obnovo tartana in igral, potem za semaforizacijo križišča Breg Žirovnica, potem dozidava zdravstvene postaje, ki je že v teku in se bo konec leta verjetno tudi zaključila, vendar smo ocenili, da bo zadnja situacija zaradi pravil finančnih zapadla v naslednje leto. Tako da, kot rečeno, no, zagotavljamo sredstva samo za projekte v teku, novih pa

0: Na Bledu se je pred časom zgodil prav poseben obisk, več pa župan Anton Mežan.
1: Ja, na vsake toliko se zgodi kakšen res prijeten obisk, ki razbremeni tisto, recimo, župansko napetost ali pa napetost županskega dela. In sicer iz medgeneracijskega centra Vezenine Bled so me iz dnevno-varstvenega delovnega centra obiskali uporabniki, ki so prišli z našima tinčkoma, tokrat kar z obema, na obisk na občino. Pohvalili so predvsem v prvi vrsti zopet tinčka, ki doživlja pohvale iz dneva v dan, torej naš brezplačni minibus, ki vozi starejše občane ter tiste, ki so kakorkoli gibalno ali drugače ovirani. Obisk je bil sicer kratek, ampak smo se lepo pogovorili in povedal sem jim seveda, da z mnogimi aktivnostmi, ki jih imamo, skrbimo tudi za to, da je jesen življenja za marsikoga lepša, da je drugačna oziroma takšna, kot si jo tudi zaslužijo. Seveda bomo še naprej nadaljevali po eni strani z razpisi za tiste, ki skrbijo za, bom rekel, svojimi društvi in aktivnostmi, za tiste, ki so morda svojo delovno dobo že oddelali, za vse tiste, ki jim je morda v življenju težko, pa nekdo lahko pomaga. Po drugi strani pa, kot smo že večkrat poročali tudi s našo komisijo za, bom rekel na kratko, za invalide oziroma za gibalno ovirane oziroma kakorkoli drugače ovirane, skrbimo za to, da je po Bledu iz dneva v dan čim manj ovir, katere doživljajo. Seveda jih je še ogromno, tega se zavedam, ampak prvi koraki so storjeni in verjamem, da čeremo v pravo smer, da bo Bled prijaznejši tudi za vse tista, ki so gibalno ali komunikacijsko ovirani, in to že v nekaj letih bo kar, verjamem, da velik preskok.
0: Dobravske rokodelke so ob 20-letnici delovanja v prostorih kulturnega in gasilskega društva Blejska Dobrava pripravili razstavo ročnih del, na kateri so predstavile del svoje bogate ustvarjalnosti. Na ogled je bilo več kot 150 prtov, oblačil, otroških copatk, gobelinov, mandal, različnih izdelkov za darila in vsakdanjo rabo. Pobudnica za ustanovitev sekcije, ki skupaj deluje pri domačem kulturnem društvu Vindgar in društvu upokojencev Jesenice, je bila Tatjana Srpčič, ki jo je vodila vseh 20 let. Svoje ustvarjanje so članice vsa leta nadgrajevane z razstavami doma in v drugih krajih, znanja so pridobivale na delavnicah. Njihovi izdelki so pomemben del kulturne dediščine, neprecenljivo ljudsko blago, ki se ohranja iz roda v rod. Na razstavi so sodelovale Tatjana Srpčič, Natalija Kušar, Marija Kern, Darinka Kisič, Anica Tratnik, Damjana Pavlin in Katja Kos. Dosedanji predsednici Tatjani Srpčič so se zahvalile za njeno delo, vodene sekcije je prevzela Natalija Kušar. Za otvoritev so pripravile bogat kulturni in glasbeni program. Zapeli so člani kvinteta Vindgar, dramski igralec Bojan Dornik iz interpretacijo njenih pesmi obudil spomin na znano domačinko Majdo Rebernik. Posebej za veselo razpoloženje pa je poskrbel harmonikar Luka Filipič.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Štajerska avtocesta je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ponovno odprta, ostaja pa zastoj med Lukovico in Šentjakobom ter na okoliških regionalnih cestah. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, želimo vam prijetno in strpno pot do cilja.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na daljavo.
5: Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

0: palce zberi si.
1: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlans sem z vami. Medtem, ko je pred nami referendumska nedelja, koalicija predlaga tri nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju na hrano in energente, prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih ter učinkovitejšem javnem sektorju. Predlagatelji ocenjujejo, da bi cenejša hrana gospodinstvom lahko prihranila okoli 100 evrov na leto. Javno upravo in javni sektor pa da je treba organizirati tako, da bosta bolje delovala. Kar se tiče burg, pa je Janez Žakl iz NSI-ja poudaril.
2: Kaj Slovenija in naš način življenja, naši običaji, naša tradicija, ki ženske ne silimo v zakrivanje obraza in ne silimo jih, kako se morajo obleči in kako živeti.
1: V opoziciji medtem opozarjajo na zamegljevanje dejanskih težav in svarijo pred pretiranim razpisovanjem referendumov. Hrvaška policija je razširila preiskavo nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov tudi iz Slovenije. Nove aretacije in hišne preiskave potekajo na območju Zagreba, Karlovca, Senja in Čakovca. Osumljene bremenijo huda kazniva dejanja zoper okolje v okviru hudodelske združbe. Med aretiranimi naj bi bili tudi predstavniki podjetij in znani zagrebški zlatar. Na cesti je vijugal, na alkotestu pa dosegel skoraj 2 promila, med policijskim postopkom pa še zaspal. Z 52-letnikom, ki je ogrožal druge v prometu, so imeli včeraj zvečer opravka novomeški policisti. Odpeljali, oziroma tokrat verjetno kar odnesli, so ga v pridržanje.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Oblačen dan imamo danes, krajevne padavine pa bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne pa na jugovzhodu spet nekaj dežja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
4: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Prodo Mars je njegova Grenade v Gorenjskem popoldnevu, no zdaj pa ena ideja za nedeljsko druženje, če seveda obožujete kostanj. Tako da ja, v Besnici pod Rovnikom bo v nedeljo od 11. naprej kostanjev piknik. Koliko kostanje pa pripravljajo in kaj vse bo nastalo iz njega, no o tem pa ne bo več povedal Primož Bavdek, predsednik krajevne skupnosti Besnica.
1: Letos pripravljamo pa prvo nedeljo približno 500 kg kostanja, trenutno je še v fazi nabiranja, tako da ni še to zagotovljeno, vendar mislim, da do nedelje bo to urejeno. Pripravljamo vam pa slaščice z kostanjem, pecivo z kostanjem in pa sladoled, kostanjem sladoled.
0: Tako da ja, v nedelje v Besnici vse, kar se tiče kostanja, tako da če ste kostanje ljub ali ljuba, no to pomeni ženskega spola, potem lepo, lepo vabljeni v Besnico. No zdaj pa je čas za nekaj odlične glasbe, tukaj so Shakespeare's Sister in pesem Hello.

V Gorenjskem popodnevu so nam družbo delala crvena jabolka. Upam, da te danes sem prijeten dan in da ste imeli tudi kaj okusnega in pa dobrega za kosilo. No, današnji dan, leta 1940, pa se je rodil John Lennon. Danes bi dopolnil 86 let, no z Beatli pa je zaznamoval glasbo, skladbo Imagine, pa pustil pesem, ki jo poznajo tudi generacije, rojene kar precej pozneje. Tako da se mi zdi, da je pravično, da sedaj zavrtimo leto, tako da tukaj je John Lennon in njegova Imagine.

0: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
1: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
0: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
1: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
2: Predpasnik stran, okusi k vam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
3: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
4: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
1: Oktober bo fest.
5: Kaj pst? To morajo slišati vsi!
1: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
6: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
1: To bo fest. Prid!
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Kdo trka?
10: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol.

0: Veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič in vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Oktober je čas, ko z vrtov in njiv prihaja kopica domačih dobrot. Prav zato bo tudi tokratna stražiška tržnica ponudila pestro izbiro jesenskih pridelkov in drugih lokalnih dobrot. Oktobrska stražiška tržnica bo na Barokovem trgu v Stražišču pri Kranju. Med 17. in 19. uro bo tam potekala lokalna eko in konvencionalna tržnica, na kateri bodo svoje pridelke in izdelke ponujali lokalni ponudniki. Obiskovalce čaka tudi tradicionalna degustacija pečenega kostanja. Predstavniki krajevne skupnosti Stražišče bodo v sodelovanju s sosednjimi krajevnimi skupnostmi pripravili pečen kostanj in ga brezplačno delili med obiskovalce. V času tržnice bo potekala tudi izmenjevalnica oblačil, modnih dodatkov, obutve, zaves, posteljnine, prtov in brisač. Sprejem stvari za izmenjevalnico bo med 6:30 in 7:30. Stražiška tržnica bo tako tudi tokrat združila lokalno ponudbo, jesenske pridelke in druženje, obiskovalci pa bodo lahko domov odnesli kaj dobrega, kakšno stvar zamenjali ali pa se preprosto družili ob pečenem kostanju. V nadaljevanju pa še eno povabilo, jutri se lahko s kolesom podate na pot od izvira do izliva potoka Pšata. Zbor udeležencev bo ob 10:00 pri izviru Pšate na Pšati pri Cerkljah na Gorenjskem, odkoder se bodo kolesari podali do izliva potoka v Kamniško Bistrico pri Dragomlju. Letos mineva 24 let od prvega takšnega pohoda, ko so se krajani Pšate pri Cerkljah na Gorenjskem 6 konjskimi vpregami odpravili do vasi Pšata pri Dragomlju. Tam so se leta 2002 srečali s krajani ob potoku, ki izvira pod Krvavcem in svojo pot konča v Kamniški Bistrici. Prvo srečanje je bilo 29. junija na god svetega Petra in Pavla. Organizirala pa sta ga Konjeniško društvo Cerklje in Vaška skupnost Pšata. Takrat je v povorki sodelovalo 6 konjskih vpreg in okoli 40 pšačanov. Tradicionalna pot se torej nadaljuje tudi letos, v primeru slabega vremena pa prireditev odpade.
0: Oblačen dan imamo danes, krajevne padavine pa bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne pa na jugovzhodu spet nekaj dežja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
10: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kran, nekdanja Kulandija. Supernova.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti na razcepu Kozarja iz smeri Brezovice proti Brdu, kjer je zaprt vozni pas, zastoji pa so na cesti Izola Strunjan v obe smeri ter Lukovica Domžale tudi v obe smeri.
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Najprej Thelma Houston in njena Don't Leave Me This Way, potem pa še Robbie Williams in She's the One.
12: Gorenjsko popoldne z veliko glasbe in manj

Robbie Williams in She's the One v gorenskem popovdnevu, ja, to pa je ena dobra kombinacija, še posebej, če je tukaj petek, vikend pa je reži zelo, zelo blizu. No, zdaj pa zanima, se še spomnite občutka, ko ste v nabiralniku našli pismo nekoga, ki ste ga res pogrešali. Ko govorimo o pismih, seveda ne moremo mimo pošte in danes je svetovni dan pošte. No, datum je seveda povezan z ustanovitvijo Svetovne poštne zveze, ki je bila ustanovljena leta 1874, ampak tudi Kranj ima svojo poštno zgodbo. Ja, stara pošta na Koroški cesti je dobila ime po poštni postaji iz leta 1770, zgraditi pa jo je dal Jurij Kodrvan, prvi kranjski poštar. No, tako kot imajo mladi nogometaši za vzornika recimo Mesija ali Džamala, imajo kranjski poštari Jurija Kodrmana. Zdaj pa ena za vse poštarje, tukaj le je Maraja in Le ob tebi. Uživajte!

Poslušali smo pesem Kakva noč v Gorenjskem popoldnevu, kjer vam delam družbo David Logar in upam, da je danes en prijeten in pa seveda miren dan. No, ker pa je vikend že skoraj pred vrati, pa je dobro vedeti, kakšna je kaj vremenska napoved, da si potem lahko naredite bolj natančne plane. Ja, danes popoldne bo še oblačno, krajevne padavine pa bodo do večera povsem ponehale, no jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti zjutraj tudi kar nekaj megle, no nedeljo pa se bo vse skupaj razjasnilo zjutraj in dopoldne, pa lahko še pričakujete kakšno meglo. Tako da, res, dobre novice, nedeljo mečkan sonček pogleda iza oblako, tako da takrat priporočam, da greste na kakšen izlet ali mogoče po gobe v gost.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča, 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21 C21.si.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: A maval se?
7: Ja.
6: Potelni iz prigrizke očala?
7: Ja, ja in ja.
6: Kaj pa goba dopolnila?
7: Ups.
6: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponoven tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Koalicija je vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju za hrano in energente, racionalizaciji javne uprave ter prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Predlagajo, da bi glasovanje potekalo isti dan kot referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za kadilce pa sprememb pravil ne bo. Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes zagotovil, da...
3: Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja. Prav tako ostajajo veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov.
1: Ohraniti nameravajo tudi druge zaščitne ukrepe, med njimi omejitve arom v elektronskih cigaretah. Slovenski potni list pa nam še vedno odpira vrata v velik del sveta. Z njim lahko na 171 destinacij potujemo brez vizuma, tudi med drugim na Japonsko, Južno Korejo in Brazilijo. A na lestvici njegova moč upada. Še lani smo bili na 14. Letos pa smo zdrsnili na 20. mesto. Število dostopnih destinacij se je zmanjšalo za 4. Naš potni list torej ostaja močan sopotnik, a v svetovni tekmi izgublja nekaj prednosti.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Pred nami je oblačno popoldne, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature pa od 12 do 17, le na Primorskem okoli 20 stopinj.
4: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na lokalni cesti Lesce, Bleter, Lukovice, Domžale, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lepo zdrav, drugo uro gorenskega popoldneva, ja, ura je že nekaj minut čez tretjo popoldne, petek je tukaj, vikend trka na vrata in to so samo same dobre novice. No, zdaj bomo zelo kmalo bomo govorili o tolarjih, če slučajno v predalu najdete kakšen tolar, koliko je ta tolar vreden in če ga seveda še vedno lahko zamenjate. No, se to zelo kmalo, zdaj pa Ten Sharp in njihova You. Tako da, uživajte in imajte prijetno popoldne.

Lena in na Satellite v gorenskem popoldnevu, ja, pesem, ki je tudi zmagala na evrovizijskem odru. No, zdaj pa gremo od glasbe k denarju, bolj natačno k tolarjem. Ja, imam eno zgodbo, jaz sem pred nedolgo nazaj, gledam ena darila, zelo stara darila sem našel v tem predalu in to je bilo darilo za moje prvo obhajilo. In gledam in se mi zdi, da je tam spodaj neki bankovec in pogledam in kaj najdem jaz, $1000. In potem sem razmišljal, koliko bi jaz dobil za teh $1000. No, danes, če lahko zamenjate teh $1000 v Banki Slovenije brezplačno in ni nobene časovne omejitve, kar se pa tiče kovancov, pa menjava ni več mogoče. Tako da, če imate, če slučajno najdete za vaše darilo, za birmo ali prvo obhajilo, kakšen kovanec, potem tega ne boste mogli zamenjati, če pa ste dobili tako kot jaz. $1000, potem pa se zdaj kar primte za stol, ker dobil boste 4,17 evra. Ja, $1000 vam za $1000 banka da 4,17 evra, ker gre vedno po tečaju 1 evro je $239,64. Nekdanja moč pa je bila kar velika, ne? Za $200 si recimo dobil 4 žarnice, za 1000, to kar pa sem jaz dobil, pa si dobil kar srajco in pa 2 para spodnjih hlače. Tako da, če bi to mogoče našel malo prej, bi si lahko kupil kar srajco in pa 2 para spodnjih hlač, tega sedaj ne bo, imam pa za spominek doma $1000. No, od tolarjev pa tudi k slovenski glasbi, tukaj je Magnifico in njegova In ko enkrat bom umrl. Uživajte.

V gorenjskem popodnevu je prepeval Toni Cetinski, ura je že 25 minut čez tretjo popovdne in upam, da ste zdaj že zaključili z delovnim dnem in da uživate tale vikend. No, zdaj pa gremo v Kranj na planino, kjer so bili določeni zgredi zelo, zelo obremenjujoči za stanovalce in sedaj so pristojni organi obljubili dodatni nadzor. Razlog je seveda vandalizem, pirotehnika in te nevarne vožnje, ki so se dogajale zadnjih nekaj mesecev na planini. Obljubljajo varnostnike zvečer in ponoči, tudi policijske in redarske patrulje, načrtovane nove kamere in pa fizične ovire in upajmo, da bo vse skupaj pomagalo pri večjem miru in varnejšem življenju stanovalcev na planini. No, od izgredov in pa seveda poboljšanju le teh, pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je pesem z naslovom Beautiful Madness, pa da vidimo, kakšna je prelepa norost.

0: kolobače zberi si.
1: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
3: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
2: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
3: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
4: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas.
3: Do Besnice.
4: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne

0: en kilogram le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Še vedno iščete popolno darilo v zadnjem trenutku? Ne skrbite! Moji štruklji Deteljica imajo rešitev. Izbirate lahko med več kot 30 vrstami okusnih štrukljev. Darilni bon za štruklje na kilo je vedno pravo darilo. Odprti vsak dan od 8 do 20 ure. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
4: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
5: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
6: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič. In vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se bomo odpravili do Bleda. V vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Pred dnevi se je blejski župan sestal s projektantom nove avtobusne postaje na Bledu in o tem nanizal nekaj več podrobnosti.
10: Takoj, ko sem prevzel župansko funkcijo, sem si zadal, da čim dlje pripeljemo dokumentacijo tudi za novo avtobusno postajo, ki ima svoje zemljišče že načrtovano ob nasproti trgovine Špar na Seliški cesti, torej ob severni razvrnilni cesti. Imeli smo že kar nekaj sestankov v preteklosti, zdaj le mislim, da smo prišli do neke finalne rešitve, ki potrebuje še nekaj popravkov zagotovo, potem pa, ko bo čas za to, bomo seveda tudi javno seznanili s tem, kako smo si vse skupaj zamislili, kajti sedanja avtobusna postaja, naj povem, ni v lasti občine Bled, čeprav nas včasih nekateri okarajo, kako je v slabem stanju, kako je tam vse zanemarjeno in podobno. Trudimo se kljub temu, da se kdaj pa kdaj kakšna stvar uredi, čeprav ni naše, in pa ni samo zato, da ne bi želeli urediti, ker ni naše, ampak na tujem ne smemo, no smo pa zdaj z Rivo in pa z vsemi ostalimi deležniki v letošnjem letu na avtobusni postaji zopet uspavili javni WC, ki zagotovo ne samo dodano vrednost, to ne bi bilo v redu rečeno, ampak je neka osnova, ki jo avtobusna postaja mora imeti. Nova avtobusna postaja bo seveda poskrbela za to, da bomo tam mislili na vse, torej na taksiste, na tinčka, ki bo tam koga pobral in odpeljal, na to, da bo lahko nekdo tam pustil svoje kolo, na to, da bo lahko tam nekdo koga čakal, ko bo šel na avtobus oziroma ko bo čakal na sam avtobus ali pa bo prihajal z njim, da bodo tam dovolj pokritih, se pravi, mest za čakanje in podobno. Skratka, želimo, da ko bo nek primeren razpis za tovrstne objekte, je občina Bled pripravljena in bo šla s projektom, ki bo tako imenovano Ready to Go, tudi v samo izvedbo. Trudimo se, da bo to čim prej.
9: Pred nami je oblačno popoldne, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature pa od 12 do 17, le na Primorskem okoli 20 stopinj.
11: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji.

0: Aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
1: Sveže, hitro, prometno.
2: Nesrečo imamo na primorski avtocesti na razcepu s Srmin proti Kopru, kjer je oviran promet, ter na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, kjer je zaprt vozni pas. Tako da bodite previdni, če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Najprej ABBA, potem pa še pesem Killing Me Softly.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Poslušali smo Killing Me Softly v Gorenjskem popoldnevu. Ja, danes smo že 9.10.2026 in upam, da ste imeli eno prijetno petkovo popoldne, da se je delovni dan za vas že zaključil in da je zdaj čas za zaslužen počitek in pa vikend. No, med vikendom pa se tudi kar nekaj stvari dogaja, ena izmed tih je kostanje v piknik v Besnici. No, poleg kostanja pa bo je tam ponudilo tudi ogromno drugih domačih jedi, katerih, no to pa nam bo povedal Primož Bavdek, predsednik krajevne skupnosti Besnica.

0: Z nami je bil eden in edine Tuše Projski, ki nam je prepeval v Gorenskem popoldnevno, prele pa nam je ponagajal radijski škratek in nismo slišali, kaj vse pripravljajo v Besnici za kostanje v piknik. No, zdaj pa je čas. Tukaj je Primož Bavdek, predsednik krajevne skupnosti Besnica, ki nam je povedal, katere jedi poleg kostanja bo se lahko okusili tudi na tem pikniku.
1: Tudi letos bomo ponudili jedi za kotlov, divačinski golaž, goveji golaž, gobovo juho, kislo zelje, žgance in tenstven krompir. Lokalna gostilna pri Jazbecu pa bo ponudila dobro znane postrvi. Letošnja novost v gostinski ponudbi je besniški lonec, katere sestavine pa ne bodo presenečene za vas obiskovalce.
0: No, tako ne bo, samo kostan, ampak veliko drugih jedi, tako da res lepo, lepo vabljeni, kot tudi lepo vabljeni, da ostanete še malo z mano se prihaja kar nekaj odlične glasbe. No, tukaj je pa italijanska rock legenda Eden in edini Eros Ramazzotti.

0: Grem po rožce v podbrezje, grem po rožce v podbrezje, grem po rožce v podbrezje, kam drugam ko gomziju.
1: Jesenske rože, poročna in nagrobna floristika, vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah, odprti vse dni v tednu.
2: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
3: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
4: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
10: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
11: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
10: Spoznajte razliko na goba.eu.
12: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
13: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
14: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
15: Sejem belega tartufa.
14: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
15: Sejem tartufa v Pikasi.
16: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
20: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šekula. Še pred izvedbo aktualnega referenduma koalicija že napoveduje nove. Danes je namreč vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Voljivce želi vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. No, danes o polnoči pa se začne volilni molk pred nedeljskimi 4 referendumi. Odločali bomo o zakonu o parlamentarni preiskavi. Posvetovalno pa še o prispevku za RTV, družbeno koristnem delu kot pogoju za socialno pomoč delovno sposobnih in volilni pravici na lokalnih volitvah. Molk bo trajal do nedelje do 7 zvečer. Po avgustovskem poginu rib v Račah pri Mariboru pa so kriminalisti zaključili preiskavo in ugotovili, da je vodo onesnažilo izlitje gnojevke na polje ob vodnem viru. Poginilo je približno 1000 kg rib, škodo pa ocenjujejo na 8000. Zoper osumljenca so podali kazensko ovadbo. Po obilnih nalivih na Primorskem pa odpravljajo posledice. Na območju Štanjela je voda zalila kleti 9 hiš in spodnjo etažo osnovne šole. Prostore so očistili in razkužili, zato je pouk danes že potekal nemoteno. Gasilci so pomagali še potnikom iz avtomobila, ki je obstal v vodi. Poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita opozarja na previdnost na cestah v občini Komen zaradi nanosov peska in kamenja.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Pred nami je oblačno popoldne, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature pa od 12 do 17, le na Primorskem okoli 20 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na lokalnih cestah Izola Strunjan v obe smeri, ter Lese Bled tudi v obe smeri. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: En lep pozdrav Gorenjsko popoldne, tukaj smo že v 3. uri letega, no zdaj pa me zanima, kaj vi mislite. Kaj je bilo prej, kokoš ali jajce? No, danes je svetovni dan jajc, tako da pošljite mi SMS z vašim odgovorom, več o tem pa bomo spregovorili zelo kmalo, no zdaj pa Queenie in njihova crazy little thing called love. Uživajte.

Prelepa Over the Rainbow v gorenskem popoldnevu, no z vami pa sem še vedno David Logar. Dobro, danes sem prijeten dan, no prejle pa sem vas spraševal, kaj je bilo prej, kokoš ali jajce? Ja, odgovor je gotovo jajce, sej v bistvu kokoši prihajajo iz jajca, no še prej pa so se iz jajc mnogo let prej, več milijonov let prej, valili dinozauri. Ja, dinozauri so direktni potomci kokoši, kar je mogoče malo neverjetno, če pomislimo, da v bistvu so piščančki take mečkene živali, dinozauri pa so bili res veliki vladari našega sveta. No, ko pa sem vas spraševal, kaj vi mislite, pa mi je Marijana napisala, da ona pa misli, da je bila najprej kokoš. Ne razumem, zakaj se zdi, da je bila najprej kokoš, vendar to je bil njen odgovor. No, o današnjemu svetovnemu dnevu jajc pa tudi, kako si jajca pripravite. Jaz ga imam rad na oko, nekateri trdo kuhana, če pa hočete mogoče malo bolj fancy, pa so to poširana jajčka. No, od jajc, kokoši in dinozaurov pa gremo naprej kam drugam kot lični glasbi in tukaj je res odlična. Zdaj bo zelo kmalo Paul McCartney in njegova Hope of Deliverance. Tako da, uživajte.

Z nami so bili magazin v Gorenjskem popoldnevu, kjer pa je ura že 17 minut čez četrto popoldne. Imate mogoče doma lepo ohranjeno stvar, ki jo ne uporabljate več? No, ta konec tedna bo v Zarici možnost, da jo predate naprej in morda najdete kaj uporabnega tudi zase. Na festivalu krožnega gospodarstva namreč pripravljajo tudi izmenjavo uporabnih predmetov in pa oblačil. No, zelo kmalo povem, kdaj se splača priti, kaj vse pripravljajo za otroke in kako do prizorišča brez avtomobila. No, še prej pa ena odlična, tukaj je Alex Warren in njegova Ordinary. Uživajte.

0: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Komunala Kran v času od ponedeljka 5. oktobra do vključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev najdete na komunala-kran.si.
3: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
7: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Popovdne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
16: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
17: Nič. In vse.
16: Kako to misliš?
17: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
16: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljic, pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
17: Nič. In vse.
16: Kako to misliš?
17: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
16: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
18: Radio Kran. Lokalne novice za

0: simpoziju umetniške keramike v Oglem 2026. Predstavljene so tudi fotografije umetnikov, ki jih je posnel Matic Koman, varovanec priznanega fotografa, izrednega profesorja Arneja Hodaliča. Dva tedna v juliju so umetniki, 14 jih je, in sicer iz Slovenije, Avstrije in Rusije, v ateljeju lončarstva in keramike v Vogljah v občini Šenčur, ustvarjali dela, ki so javnosti zdaj na ogled na tradicionalni jesenski razstavi. Leto so prvič, odkar poteka simpozij, postavili izven Šenčurja, kar je bil za organizatorja dogodka Barbo Štenberger Zupan in Nika Zupana svoje vrsten izziv. Sicer pa, kot je na odprtju poudarila Štenberger Zupanova, je 21 let simpozija dolga in hkrati kratka doba.
1: Dovolj dolga, da lahko govorimo o tradiciji, hkrati pa dovolj kratka, da vedno čutimo potrebo po raziskovanju, spreminjanju in novih vprašanjih. Prav to je tisto, kar želimo s simpozijem Voglje ohranjati, ne ponavljanja, ampak kontinuiteto ustvarjanja in dialoga. Simpozij je prostor srečevanja, kjer so umetniki različnih generacij, kulturnih okolij in umetniških izkušenj družijo. Srečujejo se različni pogledi na keramiko, uporabljajo se različne tehnologije, načini dela in razumevanje materiala. Pri tem pa ni pomemben samo končni izdelek. Pomemben je proces, v katerem se umetniki izmenjujejo znanje, izkušnje in ideje.
0: Razstava je torej na ogled do 1. novembra, in sicer od torka do petka od 9. do 16. ob sobotah in nedeljah pa od 10. do 17.
2: Pred nami je oblačno popoldne, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature pa od 12 do 17, le na Primorskem okoli 20 stopinj.
3: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na cesti Izola Strunjan v obe smeri, kot tudi na cesti Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja, 080 22 55.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej bo z nami Enrique Iglesias, potem pa še Bonnie Tyler in pesem It's a Heartache. Uživajte.
5: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo

Legenda reggae glasbe Bob Marley in njegova No Woman No Crime sta nadela družbo v gorenjskem popoldnevu, kjer pa je ura že 15 minut do 5. popoldne, kar pomeni, da se je res zdaj za večino izmed vas delovni dan zaključil, zdaj pa je čas za počitek in pa vikend. Tako da, če še nimate kakšnih planov za vikend, potem recimo je ena možnost Park Zatara ob zbirnem centru Zarica v Kranju. Danes se tam začenja prvi festival krožnega gospodarstva, nocoj tam igrajo svisci, jutri med 10. in 13. bo sejem tudi z brezplačno izmenjavo ohranjenih oblačil in predmetov na nedeljo, med 10. in 13. pa pripravljajo družinski program Ščuki, delavnicami, ponovne uporabe in izmenjevalnico igrač. Do tja tudi vodi brezplačen avtobus, tako da je kar nekaj razlogov, da se tega dogodka udeležite, tako da vsi zelo, zelo lepo vabljeni, no kot tudi lepo vabljeni, da ostanete še malo z mano, ker sedaj le prihaja ena odlična slovenska, tukaj je novopečena mamica Nina Pušler in Nina Malo Malo. Uživajte!

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda, testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
12: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
13: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
14: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Kaj pa tako vohaš?
16: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
15: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
16: Potem je čas za preventivni pregled.
17: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
16: Tačka.
17: Vse za živali.
16: Na enem mestu.
18: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
19: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
20: Ah, kot vedno.
21: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
22: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
23: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
24: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
3: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
4: Kdaj sem pa to?
3: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
4: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
5: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
6: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
1: Indoor Karting Center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo bi po nedeljskem glasovanju lahko čakali še novi referendumi. Sindikati so danes vložili podpise za glasovanje o interventnem zakonu, ki med drugim spreminja davke, pogoje za delo zdravnikov in upokojevanje. Koalicija pa je zdaj za isti dan predlagala še 3 posvetovalne referendume, s katerimi želi dobiti podporo za svoje načrte. Ljudi bi vprašala, ali podpirajo nižji davek na osnovno hrano in energijo, ter manj birokracije in spremembe v javnem sektorju. S tem želi po svojih navedbah zmanjšati stroške gospodinjstev in izboljšati delovanje države. Tretje vprašanje bi bilo o prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, tudi z burkami. Predlagatelji jo utemeljujejo s prepoznavno... Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo bi po nedeljskem glasovanju lahko čakali še novi referendumi. Sindikati so danes vložili podpise za glasovanje o interventnem zakonu, ki med drugim spreminja davke, pogoje za delo zdravnikov in upokojevanje. Koalicija pa je zdaj za isti dan predlagala še 3 posvetovalne referendume, s katerimi želi dobiti podporo za svoje načrte. Ljudi bi vprašala, ali podpirajo nižji davek na osnovno hrano in energijo, ter manj birokracije in spremembe v javnem sektorju. S tem želi po svojih navedbah zmanjšati stroške gospodinjstev in izboljšati delovanje države. Tretje vprašanje bi bilo o prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, tudi z burkami. Predlagatelji jo utemeljujejo s prepoznavnostjo ljudi in ohranjanjem domačih navad. V Svobodi, SD in Levici menijo, da želi koalicija z dodatnimi vprašanji predvsem odvrniti pozornost od spornega interventnega zakona. Letošnjo Nobelovo nagrado za mir pa je prejela južnoafriška pravnica Navi Pillay, nekdanja visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Odbor je izpostavil njeno delo za mir in mednarodno pravo. Ob razglasitvi se je pošalila, da želi kot pravnica in sodnica najprej preveriti, ali novica res drži. No, za konec pa še v Južno Afriko, kjer na enem izmed vinskih posestev pri zatiranju škodljivcev pomaga okoli 1000 rac. Med trtami pobirajo polže, žuželke in črve, zato vinograd uspeva brez pesticidov. Račja jata pa je poleg tega postala še turistična zanimivost.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
7: Tudi jutri bo oblačno, popoldne in začer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri bomo sicer namerili od 12 do 16, na Goriškem in obmorju pa okoli 20 stopinj.
8: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, previdno na mestnih obvoznicah, še posebej strpno pa tudi pred delovnimi zaporami. Zastoji sicer nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Počasi gre še na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Za osebna vozila tukaj priporočamo obvoz skozi Tuhinjsko dolino, so pa zastoji tudi na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri.
9: Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
10: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
11: Razgled s Triglava.
12: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Tona Mežana. Dobar dan.
13: Dobar dan.
12: No, danes začniva z državnimi investicijami vezani na cestno infrastrukturo na Bledu.
13: Ja, glede teh investicij lahko povem, da so običajno najbolj deležne negodovanja tako domačinov kot tudi obiskovalcev, vendar tudi to je potrebno enkrat storiti. Govorimo trenutno o treh investicijah. Ena je sanacija kolesarske brvi od Šopca proti Bledu čez reko Savo. Zdaj v poletnem času se to graditi ne more oziroma rekonstruirati ravno tako ne po zimi zaradi narave dela, torej se zadeve izvajajo sedaj. Usporedno pa poteka tudi most čez Savo za osebna vozila, ki pa bo deležen določene rekonstrukcije zdaj le v kratkem in v tem času zna biti nekaj dni tudi semafor oziroma usmerjanje prometa izmenično enosmerno. Poleg tega pa država ureja tudi cesto mimo Bohinjske Bele, govorimo torej od lokacije, kjer imajo blanski ribiči svoje mesto, pa potem vse do odcepa za Obrne. Tam je zdaj že nova asfaltna prevleka in v kratkem bo tudi tisti del predvsem pomemben za Obrne in pa za občino Bohinj. Lep, vožnja bo lepša, mirnejša in cestna površina bo takšna, kot pač mora biti.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, če sem prej govorila o državnih investicijah v cestno infrastrukturo na vašem območju, spregovoriva še o občinskih investicijah vseh vrst, ne?
1: Ja, zdaj manjša je bila v Ribnem, šlo je za sanacijo enega kratkega odseka meteornih kanalov, vendar sem postavil bolj sicer ravno tako v krajevni skupnosti Ribno, ampak na relaciji Koritno-Bodešče. Tam je asfaltna površina res že taka oziroma deloma lahko rečem bila taka, da si jo lahko pobiral te asfaltne kocke kar z roko iz asfaltne površine, res dotrajano. Bilo je kar nekaj pobud v preteklosti, da bi vse skupaj preasfaltirali na brzino, vendar smo se odločili odgovorno z mislijo na varčevanje, da počakamo leto ali dve, torej do današnjega trenutka, in da skupaj zdajle, ko gradimo vodovod pod cesto, najprej zgradimo torej to, kar gre pod cesto, potem pa verjamem, da roku meseca dni čez vse skupaj preplastimo tudi z asfaltom in tako bo tudi cesta med Koritnem in Bodeščami, lahko rečem, da kar dostojna. Morda v tej priložnosti še informacije za vse, ki vstopajo na avtobus na Koritnem, na avtobusni postaji, od danes naprej ponovno avtobus ustavlja torej tudi na Koritnem.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, še ena napoved sledi, in sicer jesenski dogodek za mlade.
1: V tej priložnosti najprej izrazim veliko zahvalo in pa čestitke moji komisiji za mlade, katero sem ustanovil kot novost v tem mandatu v občini Bled, in pa vsem tistim, ki z njimi sodelujejo, ki jih podpirajo, naj bodo to podjetniki iz Bleda oziroma kakšni gostinski lokali ali pa posamezniki, ki jim prisluhnajo in jim pomagajo speljati kakšen dogodek. Gre tokrat za pub kviz z Dinom Kapetanovičem za vse mlade, in sicer danes ob 21. uri se odprejo vrata zadružnega doma v Ribnem. Kviz bo zagotovo zanimiv, obljubila pa večer zanimivih vprašanj, dobrih odgovorov in pa zagotovo med mladimi tudi zdrave tekmovalnosti. Ne povem, da je bilo že kar nekaj prijav mladih vnaprej, tako da verjamemo, da bo udeležba odlična. Bo pa tako kot zadnje čase na teh naših dogodkih tudi hrana in brezalkoholna pijača, oboje bo brezplačno. Dogodek pa, kot rečeno, v zadružnem domu v Ribnem, danes od 21. ure dalje.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Sledi opravičilo. V oddaji ob 10. uri smo pomotoma napačno napovedali prgarske dneve, kot da so načrtovani za ta konec tedna. V resnici bodo prgarski dnevi potekali od 16. do 18. oktobra v domu krajanov v Zasipu. V petek 16. oktobra od 16. do 19. ure in v soboto 17. oktobra od 10. do 19. ure si boste lahko ogledali razstavo ročnih del Vezil Katarine, slikarska in likovna dela lokalnih ustvarjalcev ter predstavitev lesenih in glinenih izdelkov domačinov ter razstavo slik Triglavske likovne kolonije ob njihovi 40-letnici. V nedeljo 18. oktobra od 14. ure dalje pa bo kulturno-kulinarično popovdne z aktivom žena Prgarije, Društvom podeželskih žena pod Golico in Stolom, Društvom podeželskih žena Bled in Gorje, nastop vipavških tamburašev, folklorno skupino Rudija Jedretiča Ribno, Kantikum Novum in njihov kvart Tet s prgarkama v skeču ter pesnica Katja Kos.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled, Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No in za konec še napoved, odprtje razstave in podelitev nagrad letošnjega Extempora Bled.
1: Letos poteka že 11. mednarodni slikarski Extempore Bled 2026, organizator seveda slikarsko društvo Atelier Bled, ki vejo in znajo, kako se tem stvarem streže. Ne povem, da bodo profesionalni in ljubiteljski likovniki svoja dela ustvarjali vse do 11. oktobra, ustvarjajo že namreč med 3. in 11. oktobrom. Teme pa so za seveda to ustvarjanje tri, in sicer pogovor, druga tema je gorenska in tretja je prosta tema. Imajo pa tudi podlago za dela v kategoriji ilustracije za nagrado Milite Volk, to pa je pravljica, kako je nastalo Blejsko jezero. Naj povem, da bo svečana podelitev nagrad najboljšim v festivalni dvorani na Bledu v Predverju, in sicer to nedeljo 11. oktobra ob 17. uri. Sam se tokrat zaradi drugih obveznosti tega ne bom mogel udeležiti, verjamem pa, da bo zbrana družba uživala ob tem, kar bodo videli in kolikor vem tudi slišali. Dobrodošli.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled, z županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
4: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.

Osmrtnica. V 94. letu je umrla Milena Pušavec z Osiš 14a. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 94. letu zapustila draga Milena Pušavec z Osiš 14a. Pogreb bo jutri v soboto 10. oktobra ob 16. uri na pokopališču na Osišah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 13. ure na tamkajšnjem pokopališču.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Literarni utrinek.
1: Na Radiu Triglav poslušate Literarni utrinek. Monika Sušen sem z vami, z nami pa danes Oton Župančič in pesem Tiho prihaja mrak. Tiho prihaja mrak, plah je njegov korak, ni ga čuti. Srce, zakaj drhtiš? Česa, povej, se bojiš v tej minuti? Ali te manj spomin se je zgostil iz temin brezobraznih? Ali bodočnost, vampir, puhnil večerni emir misliti blaznih? Ali je jata vetrov šla prek dragih grobov zapuščenih? Ali iz daljnih samot prišla je pesem sirot zasolzenih? Tiho prihaja mrak, plah je njegov korak, plaho bega. Srce, zakaj drhtiš? Česa, povej, se bojiš? Vsega, vsega. Na Radiu Triglav ste v Literarnem utrinku slišali pesem Otona Župančiča z naslovom Tiho prihaja mrak.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dober večer, voščim Ula Šegula. Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja, zagotavlja minister za zdravje Tadej Ostrc. Odzval se je na osnutek novega zakona, v katerem nekaterih sedanjih prepovedi ni. Poudarja, da gre za nedokončano delovno gradivo, ne za potrjen predlog ministrstva. Po njegovih zagotovilih bodo ohranili tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah, obstoječe zaščitne določbe pa prenesli v novo ureditev. Ob polnoči se pred nedeljskimi štirimi referendumi začne volilni molk. Trajal bo do nedelje do 7. zvečer, ko se zaprejo volišča. Odločali bomo o zakonu o parlamentarnih preiskavah. Na 3 posvetovalnih referendumih, ki niso zavezujoči, pa izrazili mnenje o ukinitvi obveznega RTV prispevka, povezavi socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici na lokalnih volitvah. Pa še v Brazilijo. Plaže Rio de Janeiro je obiskal morski slon, ki sicer živi precej južneje, v hladnih vodah blizu Antarktike. Videli so ga tudi ob znameniti Copacabani. Znanstveniki domnevajo, da ga je proti severu prinesel hladen morski tok, odkot natančno je prišel, pa še ni potrjeno.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Tudi jutri bo oblačno, popoldne in začer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri bomo sicer namerili od 12 do 16, na Goriškem in obmorju pa okoli 20 stopinj.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, previdno na mestnih obvoznicah, še posebej strpno pa tudi pred delovnimi zaporami. Zastoji sicer nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Počasi gre še na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani. Za osebna vozila tukaj priporočamo obvoz skozi Tuhinjsko dolino, so pa zastoji tudi na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Bohinju je bila minuli teden redna seja občinskega sveta. Odločali so tudi o odloku, ki bo podlaga za gradnjo centra gorske reševalne službe. Več pa župan Jože Sodja.
2: Potem smo imeli pa, bom rekel, malo bolj vročo točko, je bila pa odlok, sprejetje odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja, kratkoročnega oddajanja sob, nastanitev. Tukaj sem pričakoval, da bomo imeli razpravo, debato, vendar smo to upravili pa že kar na skupnih sejah skupin odborov, kjer smo se pač domenili, tam smo si povedali vse živo in tisto, kar nas teži. Moje mnenje pa je, tudi to sem povedal, da ta odlok, ki ga sprejemamo, ni nam breme. Ta odlok, ki ga sprejemamo, je naša rešitev, kajti zakon predvideva, da imajo občine možnost samo 60 dni oddajanja. Če pa sprejmemo odlok, to možnost imamo, lahko to podaljšamo do maksimalno 270 dni. Koliko bomo zdaj podaljšali, to je bila pa danes debata, razprava, svetniki so pač povedali svoje pripombe, svoje gledanje, svoje videnje in nekako bo potrebno med prvim in drugim branjem in pa bo še javna obravnava zaključena, potegniti črto in pa skupno odločiti, kaj in kako bomo dali, kakšna številka bo prišla ven.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V septembru je potekala zadnja redna seja Žirovniškega občinskega sveta. Na dnevnem redu je bil tudi predlog proračuna za prihodnje leto. Župan Leopold Pogačar je povedal.
1: Zdaj, najprej bi rad pojasnil, da glede na to, da seveda ta proračun sega izven mandata župana kot predlagatelja in pa tudi občinskega sveta, no, smo se z občinsko upravo vseeno odločili, da damo predlog proračuna za naslednje leto v prvo obravnavo. Zakaj? Zato, ker bi naslednji ekipi tako svetnikov kot novega župana olajšali začetek dela in seveda skrajšali to obdobje začasnega financiranja. S tem pa ne prejudiciramo ničesar, kajti nov občinski svet ima ali pa župan kot predlagatelj ima vse možnosti, bodi si da vrne nazaj v prvo branje, da ga korenito spremeni in dopolni do drugega branja. Skratka, kot rečeno, ne prejudiciramo ničesar, razen skrajšamo in pomagamo skrajšati čas do sprejetja novega proračuna za naslednje leto v novem mandatu. Pri tem bi rad poudaril, da seveda nismo odpirali nobenih novih projektov, ker ne bi bilo korektno. Zagotavljamo sredstva pač za normalno delovanje občine, za investicije, ki so že v teku, in pa seveda za, temu rečemo, družbene dejavnosti, kot so sociala, šola, vrtec, razna delovanje društev, razni razpisi in podobno. A vseeno, no, nekaj številk. Proračun za naslednje leto predvideva 7 milijonov 483 tisoč prihodkov, 7 milijonov 903 tisoč odhodkov. To razliko med prihodki in odhodki v višini 420 tisoč 599 evrov pa pokrivamo iz sredstev na računu iz preteklih let, tako da puščamo proračun v dobri kondiciji, brez zadolževanja, in jaz si samo želim, da seveda bomo s tem dejansko pomagali novi ekipi. Mogoče še 5-6 pomembnih investicij, za katere zagotavljamo sredstva, kaj ti tečejo že sedaj. In lahko govorimo o vodovodnem sistemu Završnica, katerega projekt vodi sicer občina Žirovnica skupaj z občino Jesenice. Gre za večmilijonski projekt obnove oziroma novogradnje celotnega vodovodnega sistema Završnica, sofinanciran z razvoja regij. Potem zagotavljamo sredstva za gasilsko-reševalni center s tem, da imamo še nalogo v naslednjih dneh se sestati z Ministrstvom za regionalni razvoj. Datum smo že uskladili, ker bi radi zagotovili ta del sofinanciranja. Potem zagotavljamo sredstva za razširitev zbirnega centra, igrišča pri večnamenski dvorani, gre za obnovo tartana in igral, potem za semaforizacijo križišča Breg Žirovnica, potem dozidava zdravstvene postaje, ki je že v teku in se bo konec leta verjetno tudi zaključila, vendar smo ocenili, da bo zadnja situacija zaradi pravil finančnih zapadla v naslednje leto. Tako da, kot rečeno, no, zagotavljamo sredstva samo za projekte v teku, novih pa ne odpiramo.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Bledu se je pred časom zgodil prav poseben obisk, več pa župan Anton Mežan.
1: Ja, na vsake toliko se zgodi kakšen res prijeten obisk, ki razbremeni tisto, recimo, župansko napetost ali pa napetost županskega dela. In sicer iz medgeneracijskega centra Vezenine Bled so me iz dnevno-varstvenega delovnega centra obiskali uporabniki, ki so prišli z našima tinčkoma, tokrat kar z obema, na obisk na občino. Pohvalili so predvsem v prvi vrsti zopet tinčka, ki doživlja pohvale iz dneva v dan, torej naš brezplačni minibus, ki vozi starejše občane ter tiste, ki so kakorkoli gibalno ali drugače ovirani. Obisk je bil sicer kratek, ampak smo se lepo pogovorili in povedal sem jim seveda, da z mnogimi aktivnostmi, ki jih imamo, skrbimo tudi za to, da je jesen življenja za marsikoga lepša, da je drugačna oziroma takšna, kot si jo tudi zaslužijo. Seveda bomo še naprej nadaljevali po eni strani z razpisi za tiste, ki skrbijo za, bom rekel, svojimi društvi in aktivnostmi, za tiste, ki so morda svojo delovno dobo že oddelali, za vse tiste, ki jim je morda v življenju težko, pa nekdo lahko pomaga. Po drugi strani pa, kot smo že večkrat poročali tudi s našo komisijo za, bom rekel na kratko, za invalide oziroma za gibalno ovirane oziroma kakorkoli drugače ovirane, skrbimo za to, da je po Bledu iz dneva v dan čim manj ovir, katere doživljajo. Seveda jih je še ogromno, tega se zavedam, ampak prvi koraki so storjeni in verjamem, da čeremo v pravo smer, da bo Bled prijaznejši tudi za vse tista, ki so gibalno ali komunikacijsko ovirani, in to že v nekaj letih bo kar, verjamem, da velik preskok.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Dobravske rokodelke so ob 20-letnici delovanja v prostorih kulturnega in gasilskega društva Blejska Dobrava pripravili razstavo ročnih del, na kateri so predstavile del svoje bogate ustvarjalnosti. Na ogled je bilo več kot 150 prtov, oblačil, otroških copatk, gobelinov, mandal, različnih izdelkov za darila in vsakdanjo rabo. Pobudnica za ustanovitev sekcije, ki skupaj deluje pri domačem kulturnem društvu Vindgar in društvu upokojencev Jesenice, je bila Tatjana Srpčič, ki jo je vodila vseh 20 let. Svoje ustvarjanje so članice vsa leta nadgrajevane z razstavami doma in v drugih krajih, znanja so pridobivale na delavnicah. Njihovi izdelki so pomemben del kulturne dediščine, neprecenljivo ljudsko blago, ki se ohranja iz roda v rod. Na razstavi so sodelovale Tatjana Srpčič, Natalija Kušar, Marija Kern, Darinka Kisič, Anica Tratnik, Damjana Pavlin in Katja Kos. Dosedajni predsednici Tatjani Srpčič so se zahvalile za njeno delo, vodene sekcije je prevzela Natalija Kušar. Za otvoritev so pripravile bogat kulturni in glasbeni program. Zapeli so člani kvinteta Vindgar, dramski igralec Bojan Dornik je z interpretacijo njenih pesmi obudil spomin na znano domačinko Majdo Rebernik. Posebej za veselo razpoloženje pa je poskrbel harmonikar Luka Filipič. Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: živalice zberi si.
1: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tačka.
2: Kaj pa če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan. Vse dni v tednu.
2: Tačka.
1: Veterina in trgovina.
2: Vse za živali na enem mestu.
1: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
5: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio Triglav. Novice.
6: Tudi jutri bo oblačno, popoldne in začer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri bomo sicer namerili od 12 do 16, na Goriškem in obmorju pa okoli 20 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, previdno na mestnih obvoznicah, še posebej strpno pa tudi pred delovnimi zaporami. Zastoji sicer nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Počasi gre še na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani. Za osebna vozila tukaj priporočamo obvoz skozi Tuhinjsko dolino, so pa zastoji tudi na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
10: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
10: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
11: Ena čebula, 2 dl čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
12: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
15: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
16: Sejem belega tartufa.
15: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
16: Sejem tartufov.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati in delodajalci zahtevajo, da bi zaposlenim prihodnje leto od plače ostalo več, kot predvideva vlada. Ta predlaga 4,15-odstotno zvišanje dohodninskih olajšav in meja davčnih razredov. Gre za spremembo pri izračunu davka, ki lahko poveča neto plačo. Sindikalist Andrej Zorko opozarja na vse dražje osnovne življenjske potrebščine, zato želijo višjo uskladitev. Dogovora še ni, pogovori na finančnem ministrstvu bodo v sredo. Po nedeljskem referendumu se nam že obeta nov paket referendumskih vprašanj. Koalicija je vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivce želijo vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. Francoska vlada pa se je na proteste dijakov odzvala z napovedjo 3000 nadomestnih učiteljev. Do torka jih namerava razporediti v 114 srednjih šol, kjer je pomankanje največje. Dijaki že več tednov opozarjajo na odsotnost učiteljev, dotrajane šolske prostore in prenatrpane urnike. Del dijakov sicer vladnim obljubam ne zaupa.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20-odstotni popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Po noči se bo ponekod delno zjasnilo, jutri bo dopoldne suho, popoldne pa na jugovzhodu nekaj dežja. Temperature čez dan bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nesreča prometu vira na Štajerske avtocesti med Zadobrovo in Snebarjem proti Mariboru. Previdno.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Ja, koliko lepe jesenske lepotice so tukaj.
2: Ej, kaj pa ti gledaš?
1: Ja, rože, no, poglej, mačehe, krizanteme, rese in vrtne trajnice. Vse to imajo v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezju. Odprti so 7 v tednu, imajo pa tudi sobotne popuste.
2: Vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Kje inox materiale se dobi?
11: Na inoxcenter.si.
10: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: Skladbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.